0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להגיד.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך מדווח הלילה הוול סטריט ג'ורנל. ההסכם עדיין טעון את אישור הקונגרס, שם צפויה לו התנגדות לא פשוטה מבחינת טראמפ. על פי הדיווח, ההסכם יאפשר לסעודיה לפתח תוכנית גרעין אזרחי, וייתכן שאף להשאיר אורניום לצורך כך על אדמתה, והקמת מתקני השרת אורניום בסעודיה יחד עם מתקני מחקר משותפים לחוקרים אמריקנים וסעודים. ההסכם צפוי להימשך כ-30 שנה וכפו מוערך בעשרות מיליארדי דולר. צבא ארצות הברית חתם לפנות בוקר גל תקיפות נוסף בטהרן, זה הלילה ה-11 ברציפות, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שפרט כי הותקפו תשתיות לוגיסטיות, מרכזי פיקוד, הנגרים של מטוסים, אתרי אחסון כטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה. בטהרן דיווחו על קולות נפץ במחוז חוזסטן שבדרום מערב איראן, ובאזור העיר טבריז שבצפונה. גם מערכות הגנה אווירית בפעתי טהרן הופעלו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הצהיר הלילה שוב שהדלת פתוחה למסע ומתן.
1: The United States is always committed to diplomacy. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. They're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
0: ארצות הברית תמיד מחויבת לדיפלומטיה. למרבה הצער, עד כה, אף שהגענו להסכם מסגרת, הם, איראן, לא עמדו בהתחייבויותיהם. הם לא רציניים בנוגע לשיחות. אם יהיו רציניים, גם אנחנו נהיה. אם לא, נעשה את שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו. כך מרקו רוביו. האיראנים תקפו כמובן בתגובה. במהלך הלילה הופעלו בקווייט אזעקות, ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אף מסר כי מצר הורמוז פתוח גם הבוקר למעבר כלי שיט מסחריים. ראש העיר ניו יורק זורן ממדני מודיע הלילה, אין בסמכותנו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לביקור בניו יורק, אך הוא לא יתקבל כאן בברכה.
2: Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. My administration has reviewed every avenue available to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
0: בנימין נתניהו צריך להיעצר ולהישפט על פשעיו כפושע המלחמה. בחנו כל אפשרות כדי לקבוע אם עיריית ניו יורק יכולה לממש את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. נעשה ברור שאין לנו את הזכות לעשות זאת, מסר ממדני והוסיף משפט חשוב מאוד, הוא לא יתקבל בניו יורק בברכה. בתגובה צייץ שגריר ישראל לאום דני דנון, זורן ממדני, די עם עלילות הדם, די עם ההתקפות על ארגונים יהודיים, די עם המגעים עם משטר איראן, נבחרת לשרת את תושבי ניו יורק, לא את התעמולה של חמאס, עשה את עבודתך, כך דנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג מודאג מאפשרות להטיית הבחירות לכנסת. בהצהרה מיוחדת לתקשורת אמש, הפציר הרצוג בציבור ובנבחרים, אל תחצו קווים אדומים, מערכת הבחירות אינה מלחמת אזרחים.
3: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ.
0: נשיא לבנון ג'וזף אאון נועד אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהביע בפגישה נכונות לדבר עם חיזבאללה אם אאון יחפוץ בכך, כך טראמפ. אאון הודה לנשיא ארצות הברית.
4: Now really I would like to thank President Trump for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
0: אני באמת רוצה להודות לנשיא טראמפ ולצוותו על הביקור ההיסטורי ועל ההישג ההיסטורי שהשגנו יחדיו בכך שחתמנו על הסכם המסגרת שמטרת העל שלו היא סיום נצחי של מצב העוינות עם ישראל, כך נשיא לבנון. עשרות מתנחלים ממאחז סמוך לכפר ג'לוד שבשומרון תועדו הלילה יורדים לכיוון הכפר, תועדו הלילה מציתים מספר מוקדים בכפר ומתפרעים, כולל הצתת לולי תרנגולות. בהמשך התפתח חימות אלים בין הישראלים לפלסטינים שכלל יידויי אבנים בפאתי ג'לוד. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו לפזר את המשתתפים ולחבות את הדלקות. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע הפסידה בחוץ לויקינגור רייקיאביק מאיסלנד 1-2. המאמן רן קוז'וך כבר מתכונן לגומלין.
5: ידענו שיהיה קשה, ידענו שאנחנו מתמודדים נגד קבוצה טובה. במחצית הראשונה קצת יותר התקשינו, במחצית השנייה כבר התחלנו לשחק את הכדורגל שלנו. בסופו של דבר זאת התוצאה לצערנו, אז זאת רק מחצית ראשונה. נגיע שבוע הבא לבית שלנו בהונגריה ונצטרך להפוך את התוצאה.
0: משחק הגומלין ברביעי הבא, ובאר שבע תארח אותו בהונגריה. מזג האוויר, עוד הכבדה בעומסי החום, יעשה חם מהרגיל ויבש ויוסיף להיות אביל במישור החוף, וגם תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: בחסות אייס המציעה את אייס גלגלץ. בחסות אייס המציעה את אייס סייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו שולחן מתקפל ברוחב מטר ו-20 שבמבצע ב-69 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
9: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר.
10: איזו דרך לפתוח את הבוקר, אהלן כולם.

מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר? מוזמנים לספר לנו על הרוטינה שלכם. אנחנו זמינים בוואטסאפ 0529-2002, 6 ועוד 10 דקות. בוקר טוב, גל גלץ. אנחנו פותחים פה את בוקר רביעי כבר. השבוע זה קצת אף וגם קצת עבר לאט, אבל החיים יפים והימים יפים וראש טוב, ואנחנו כאן לפתוח איתכם את הבוקר הזה, בין אם אתם עדיין עם הקפה, בין אם אתם יושבים צופים בזריחה, כי פשוט יש לכם זמן ופשוט בחרתם לקום מוקדם, ובין אם אתם כבר בדרך לעבודה, ועצים רצים וחרוצים, בוקר טוב למדינה הזאת. את המוזיקה בחרה לנו רונה רוגנר כהן, על דיווחי התנועה, גל אקלום ובני כבודי, אני יניב יוסף, ועכשיו... זה החדש של דנה ברגר. אם נותרנו נאהב. שורה שחשוב לזכור.

Cage the Elephant. טראבל. איזה שיר? 6:20. גלגלץ. מהכבישים, שני סיפורים. שתי מעשיות. כך היה. כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל, וכביש החוף עמוס לסירוגין מיני עד יקום. וזה הכל בינתיים. אתם מוזמנים לכתוב לנו על כל דבר. בוואטסאפ. 052-90-2000 ואז 2. תכתבו לנו אם אתם תקועים, תכתבו לנו איך קמתם הבוקר, שלחו איזה תמונות של הזריחה. זו השעה של הפרידה מהאינטימיות עם היקום, של ההתעוררות של כולם. יאללה, קרולינה.

קריון, החדש של ג'אנגל, איפשהו בין סול לפאנק לדיסקו, הרכב בריטי סופר מגניב. ועכשיו, אם אנחנו כבר אי שם באיו בבריטניה, it's a kind of magic.

0: kind of magic, kind of magic, השעות האלה, וואו. טוב, קלאודיו סיפר לנו שתקבלו איזו רוטינה מדויקת. כל בוקר ב5:30 בבוקר הוא שותה קפה אספרסו עם סיגריה, ואז משחק קנדי קראש עד שהוא יוצא ב6:30 לעבודה. וגיל שלח לנו תמונה מקסימה של הזריחה, ואנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ונחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
3: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם?
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום.
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125,000 שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
0: ובוקר טוב, חזרנו 6:35, חזרנו גם לעוד תמונה של השמיים היפים האלה ושל הכתום הבוער של השמש מאחורי העננים, מסרית ממושב אחיעזר שקמה ב5:30 לאיזו הליכה טובה. אין על ההזדמנויות האלה לצאת החוצה שנייה לתת רגע לנפש לפני שהיום מתחיל. יאללה קושין.

לפעמים לא משנה כמה שני הצדדים אוהבים וכמה יש כימיה, אין מה לעשות, פשוט כאילו הגישה לחיים שונה והלבבות לא באותו המקום. גלגלץ, 100 כבישים, ככה, כביש נעריה חיפה, עמוס 100 כמזרח עד כפר מסרק, כביש 6 לדרום, עומס תנועה מנצני עוז עד חורשים, כביש החוף לדרום, עמוס לסירוגין, מיני עד יקום, וכביש גאה לצפון, יש שם עומס תנועה לסירוגין, מגן רווה עד גבעת שמואל, זה הכל בינתיים, מהדרכים. יש לנו שמש, בליבנו, סביבנו,

0: ובני כבודי על דיווחי התנועה על הסאונד אלברט אל גרבלי, אני יניב יוסף וזו עדן בן זקן חדש
1: לא רוצה להיות כוכבת
0: לופ שלא נגמר
1: שאני

Would I Lie to You, צ'ארלס ונדי. גלגלץ, ככה אנחנו מתקרבים לסוף השעה ביחד, פתחנו את הבוקר הזה כמו שצריך, 7 בבוקר, זהו, כולם מרים, זה כבר מיינסטרים להיות ער ב7. לא כולם, אבל כאילו, זה כבר, יש כמות מכובדת של אנשים מרים, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, כל המשקים עם מוקדם, תודה רבה לדייג האלמוני ששלח לנו איזה סרטון מקסים של הים, תודה רבה ליוסי שיצא לטיול עם נעלה באלת, ודנה מרחובות חלקה איתנו את הסלט של התענוג, וגם כל אלה ששלחו לפני כן. אחרינו אדר מרקס כמובן, תודה רבה גם לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה הזאת לגל הכלום.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
6: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
7: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
6: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
7: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
15: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: שבע בגלי צהל. בזמן שהעיניים על איראן, טראמפ מאשר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה למרות התנגדות ישראל. נדווח ונהיה עם השר ניר ברקת מהליכוד. המטרה, שלום קבע.
18: I would like to thank President Trump for the historic achievement that we did together with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
17: שליחתנו בארצות הברית תסכם את פגישת טראמפ-אאון, כפרשננו לענייני ערבים ידווח על המצב בלבנון לאחר נסיגת צהל מאזורי הניסוי. מאיראן ללבנון.
19: בין טהרן לביירות יש כביש. טילי הקורנט שמצאנו בלבנון הם טריים ומישהו לא מזמן העביר אותם מאיראן לביירות.
17: כיצד משחזרת היחידה לפינוי שלל את התמונה המלאה של הציוד שנשאר מאחור?
20: זה יכול להיות מחשבים, מפות, כסף, רחפנים, כטב"מים, טילים, כל דבר ששימש את האויב במלחמה שלו, פעילו טרור נגדנו.
17: כתבתנו עיינה בנדרת תביא את הסיפור. וגם זהירות תנינים, חוות הדעת המלאה של רשות הטבע והגנים, שמזהירה כי שימוש בתנינים בבתי כלא יוביל לפגיעה גופנית לא רק באסירים.
21: בסופו של דבר, מי שישלם את המחיר כמו תמיד הם התנינים.
17: כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר יפרסם את חוות הדעת של רשות הטבע והגנים. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
17: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. על פי דיווחים נוספים, טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לתוכנית גרעין אזרחית, לבין התנאי שהציבו ממשלים אמריקנים קודמים לסעודיה להכיר במדינת ישראל ולהגיע עימה להסכם נורמליזציה. גורמים בישראל מתנגדים להסכם, כך מדווח הניו יורק טיימס, משום שהוא עלול להוביל לפיתוח נשק גרעיני בסעודיה. ההסכם עדיין טעון את אישור הקונגרס, שם צפויה לו התנגדות לא מעטה. על פי פרטי ההסכם שהתפרסמו בארצות הברית, סעודיה תוכל לפתח תוכנית גרעין אזרחית ואף להקים מתקנים להשארת אורניום בשטח הממלכה. ההסכם תקף ל-30 השנים הבאות, היקפו מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, כשחברות אמריקניות אמורות להוות גורם מרכזי בעיצוב תוכנית הגרעין האזרחי הסעודית, תוך הרחקת חברות זרות מעיסוק בתוכנית. צבא ארצות הברית חתם לפנות בוקר גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. האזעקות הופעלו גם בפאתי טהרן וכן במחוז חוזסטן שבדרום מערב איראן ובאזור העיר טבריז שבצפונה. האיראנים בתגובה שיגרו לעבר קווייט וככל הנראה גם לאזורים נוספים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הצהיר הלילה שוב שהדלת פתוחה למסע ומתן.
22: The United States is always committed to diplomacy. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. They're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
17: ארצות הברית תמיד מחויבת לדיפלומטיה, אומר רוביו. למרבה הצער, עד כה, אף שהשגנו הסכם מסגרת, איראן לא עמדה בהתחייבויותיה. הם לא רציניים בנוגע לשיחות. אם יהיו רציניים, גם אנחנו נהיה. אם לא, נעשה את שנדרש להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו, כך שר החוץ של ארצות הברית. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה הלילה כי אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לביקור בניו יורק, אבל הוסיף ממדני, הוא לא יתקבל פה בברכה.
23: Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. My administration has reviewed every avenue available to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
17: בנימין נתניהו צריך להיעצר ולהישפט על פשעיו, כפושע המלחמה, אומר ממדני בהצהרתו. בחנו כל אפשרות קיימת לקבוע אם עיריית ניו יורק יכולה לממש את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. נעשה ברור שאין לנו את הסמכות העצמאית לעשות זאת. בכל מקרה, נתניהו לא יתקבל בניו יורק בברכה, כך ממדני. בתגובה כתב לו ברשת X דני דנון, שגריר ישראל לאום: די ממדני, די עם עלילות הדם, עם ההתקפות על ארגונים יהודיים. נבחרת לשרת את הניו יורקים, לא את התעמולה של חמאס. עשה את עבודתך. עשרות מתנחלים ממאחז סמוך לכפר הפלסטיני ג'לוד שבשומרון תועדו הלילה מציתים מספר מוקדים בכפר ומתפרעים, בין היתר הציתו לולי תרנגולות. עימותים אלימים התפתחו בין ישראלים לפלסטינים, כולל יידויי אבנים בפאתי הכפר. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו לפזר את המשתתפים ולכבות את האש. לא דווח על עצורים. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל, אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה בחוץ לאלופת איסלנד ויקינגור רייקיאביק 1-2. רן קוז'וך כבר מתכונן לגומלין.
24: ידענו שיהיה קשה, ידענו שאנחנו מתמודדים נגד קבוצה טובה. במחצית הראשונה קצת יותר התקשינו, ובמחצית השנייה כבר התחלנו לשחק את הכדורגל שלנו. בסופו של דבר זאת התוצאה לצערנו, אז זאת רק מחצית ראשונה. נגיע שבוע הבא לבית שלנו בהונגריה ונצטרך להפוך את התוצאה.
17: משחק הגומלין ברביעי הבא, באר שבע תארח אותו בהונגריה. עכשיו גלגלץ, העדכונים לנהגים, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין ממחלף ינאי ועד יקום, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 דרום העמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, יעשה חם מהרגיל ויבש ויוסיף להיות אביל במישור החוף. החזאים מדווחים על עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

איזה מזל, התקווה 6, פלוטניק. אתם על גלגלצ, היום יום רביעי, ביום רביעי יש פה את המוזיקה הכי טובה בעולם, זו המוזיקה הישראלית, גל אקלום, שהיא משהו מפיקה באולפן. בני כבודי, שהוא גם משהו, עורך את הדיווחי. אלברט אלגרבלי הוא משהו, גם הוא טכנאי. אבל דנה יצחק היא משהו משהו. היא עורכת את המוזיקה. כיף שאתם פה, תודה שבחרתם אותנו. נשמע את אתי אנקרי. אני אדר מרקס, בני תבוא אחרי זה. ומה קורה באיילון? רוצה שנדבר על זה?

0: מחר זה אתה.
1: בלי כסף.
0: בלי כסף. לא שווים פרוטה.
1: מיליונים. אתי אנקרי, אתם על גלגלץ, שלום בני.
2: שלום, שלום. היא הייתה צריכה לשיר מיליארדים, כי בתקופה שהיא שרה, כנראה הכל היה זול, והכל היה בסדר, אז מיליונים זה היה נשמע. וואו, כאילו, כמה זה, אבל היא צריכה לשיר כמיליארדים.
1: אבל היא אומרת, יש כמוני מיליונים מסתובבים ברחובות. זאת אומרת, היא מדברת על כמות האנשים.
2: אוקיי.
1: וזה שאין להם פרוטה.
2: אין להם פרוטה.
1: אז גם למיליארדים אין פרוטה, וגם
2: למיליונים.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך? בוקר טוב, מה הפועל באר שבע, אדום לבן, הפועל תל אביב, מה את מסמנת לי היום?
1: כל בוקר אתה תפתח לי על הבגדים, אני...
2: וואי, היום זה ממש בולט. יפה. חוזרת למקורות, לשנה תהיי באר שבע.
1: לא, אני... גל, את לא מבינה, יש לי ביקורת האופנה פה, הוא מפזר על הדרקונים.
2: כן, כי יושיבו אותי ממש מולך בזווית הזה, דבר ראשון שאני רואה זה את החולצה שלה. אוקיי, ככה יותר טוב. הוא יפה, השעון יפה גם. אוקיי.
1: תשמעי, את מבינה מה אני עוברת פה?
2: יפה.
1: עכשיו, אחרי זה אני מסיימת פה, אני הולכת לשתות קפה במטבח. אני מקבלת מג'ולי את ה... אל תתייחסי לבני, אני חושב מהמם. נו.
2: שלום, בוקר טוב. מתחילים את השבוע. אין כמעט עומסים רציניים. יאללה.
1: מה זה מתחילים את השבוע?
2: מתחילים את הבוקר, כוונתי. מתחילים... יום רביעי כבר. איך הזמן טס, אני לא מאמין לך.
1: תוציא מהחשמל ותחזיר.
2: כן. חמש, עמוס מאוד מלפני שער שומרון לראש העין מזרח, שם תאונת דרכים, וגם מי שמגיע ב-505 מאלקנה למחסום, נערי החיפה מהאקו למסרי, גן רבגי בשמואל, ניצנים גן יבנה, איילון קצת עמוס, מה שאמרת,
1: מה
2: כנראה
1: זה
2: התפוגג, גלילות מזרח לשלום, אבל זה, את יודעת,
1: כן,
2: או
1: כן.
2: יולי, אין כן. משחוף, אין שש, אין זה. בוא נשמור על זה ככה, אבל זה הכי חשוב, והיה לנו קרים שבוע עם חריגים גדולים, זהו, מה אני אומר לך? החום, החום פשוט, המילה הכבדה שהוא אמר בחדשות.
1: הוא לא הגזים.
2: לאן הוא רוצה להכביד אותנו? עוד, לאן, כאילו, יש לאן להגיע?
1: זה חדש למרגול, זה לשיר ולענות, וזה פשוט שיר מעולה, ואחרי זה יהיה עוד אחד טוב, ואחרי זה וואו. קיצר, אנחנו על זה, רבי ישראלי, המוזיקה הכי טובה ברדיו, כל השבוע מתנקזת לעכשיו.

0: אל תעשי לו צרות.
1: אושר כהן.
2: גלגלץ.
3: גלגלי.
4: יסמין מואלם. שלום יסמין.
5: שלום דלי.
4: דודו טסה.
6: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
7: ברוכה הנמצאת.
4: נינת. היי, כן, זאת את.
8: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
15: מוזיקה, זה גלגלץ.

הכוס הכחולה העברי לידר, ועכשיו לנטייב בינתיים, לך איתה. אחר כך נשמע את האורח שיהיה כאן ביום שני. וזה חתיכת אורח.

אתם על גלגלץ ביום שני. אנחנו מאוד מתרגשים לזה. נכון, גל? גל כבר אתמול אמרה לי, יו, שיום שני הבא. יום שני הבא. ביום שני הבא, הקרוב, יגיע אהוד בנאי. אהוד בנאי באולפן.

0: אהוד בנאי יגיע לכאן ביום שני, אנחנו מתרגשים לזה מאוד.
1: בטח, למרות שאני רואה אותו ביום שישי, אני אחזור על הסיפור הזה, שנים ביישתי, פחדתי.
0: אהוד בנאי משדר בגלי צהל. אהוד בנאי משדר בגלי צהל.
1: כל שישי הוא מגיע, א', הוא כל כך אוהב את ג'ולי אדר, אין לך מושג.
0: מה, כמוני?
1: יותר אפילו.
0: די, זה לא הגיוני.
1: הוא אוכל אצל ג'ולי, הוא מדבר עם ג'ולי, הוא יושב לאכול אצל ג'ולי ביום שישי, ואני התביישתי להגיד לו שלום כל השנים.
0: הוא האיש הכי נחמד בעולם.
1: בדיוק, וכשנפתח הסכר, כמו שאומרים, הייתי עם עומר גפן בחוץ, ואמרתי, הנה, יש לי הזדמנות, אני לא לבד.
0: היה לך אומץ.
1: מאז, פשוט.
0: הוא האיש הכי נחמד בעולם.
1: איי, איי, איי. בא לי לחבק אותו כל עוד
0: אני רואה
1: אותו.
0: הוא לא היה כאן המון זמן באולפן שלנו, ואנחנו מאוד מתרגשים. הוא היה אמור להיות ב... לפני, זה היה גם יום המילואים, וגם היום שבו איראן תקפה. נכון, היה יום אחד כזה, הצפון אכלו את הכל הזמן, ופה במרכז היה זה, ואז סגרו אותנו, נכון, ליום אחד, אז ביום הזה אהוד היה אמור להיות פה, ודחינו את זה ומצאנו תאריך נוסף שמתאים לו, ואנחנו מאוד מתרגשים. אהוד בן, היינו לא צריך להוסיף כלום, זה אחד ויחיד.
1: אמן, אכן.
0: זהו, כזה איש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: טוב, יאללה, יש לנו על מה לחכות.
0: מה, אני אבקש ממנו לספר סיפור? הוא פעם, כשהוא היה פה בפעם הקודמת, הוא סיפר סיפור לכל המאזינים. והוא רק, הוא מספר הסיפורים הטוב ביותר בעולם. תבואו יום שני, ואם אתם יש לכם משהו אז תדחו, ואם אתם לא יכולים אז יש תהיה הקלטה. בסדר? באפליקציה.
1: אוף, זה יהיה בטח באולפן הגדול, ואני לא...
0: נו, תבוא תשב לידי. אני אביא גם את ג'ולי.
1: ג'ולי בטח אחראית שם על הכיבוד.
0: כל הקייטרינג.
1: קייטרינג.
0: אין באמת קייטרינג.
1: אין באמת קייטרינג, כן. מקסימום כמה... דווקא הפירות של ג'ולי, שתהיה בריאה.
0: אתה יודע שהיא מגדלת הכל.
1: איך היא חותכת את, נגיד, את המלון בצורה כזה?
0: משהו.
1: מה משנה? למה צריך צורה? אני לא אוכל את המלון אם הוא יהיה בלי הצורת זיזים האלה.
0: כשהיא חותכת את זה ברבור, זה...
1: ברבור, ברבור נכנס יותר טוב. ברבור נאכל יותר טוב כשהוא... חמש, חמש, חמש, עמוס מאוד מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח, אנחנו מדווחים לכם את זה מהבוקר 35 דקות, 505 שמגיע מאלקנה למחסום גם כן עמוס, עכשיו עומס כבד בשש, מנחשונים עד בן שמן, 28 דקות, שימו לב, תאונת דרכים, ב-767, צומת אלומות, לקריאת האזור, כנרת יפה שלנו. שימו לב, בכל הכיוונים שם בצומת אלומות עמוס לכם, 44 גם מחלף השיבה עמוס לבאים מאזור, אקו למסריק, יש לנו 26 דקות ניצנים לגן יבנה, גן רבי לגבעת שמואל וחולון לארלוזורוב. יותר מדי תאונות, מה קורה? תשמרו עליכם.
0: כדאי שהיא מגדלת הכל.
1: איך היא חותכת את, נגיד, את המלון בצורה כזה?
0: משהו.
1: מה משנה? למה צריך צורה? אני לא אוכל את המלון אם הוא יהיה בלי הצורת זיזים האלה.
0: כשהיא חותכת את זה ברבור, זה...
1: ברבור, ברבור נכנס יותר טוב. ברבור נאכל יותר טוב כשהוא... חמש, חמש, חמש, עמוס מאוד מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח, אנחנו מדווחים לכם את זה מהבוקר 35 דקות, 505 שמגיע מאלקנה למחסום גם כן עמוס, עכשיו עומס כבד בשש, מנחשונים עד בן שמן, 28 דקות, שימו לב, תאונת דרכים, ב-767, צומת אלומות. לקריאת האזור, כנרת יפה שלנו. שימו לב, בכל הכיוונים שם בצומת אלומות עמוס לכם, 44 גם מחלף השיבה עמוס לבאים מאזור, אקו למסריק, יש לנו 26 דקות ניצנים לגן יבנה, גן רבי לגבעת שמואל וחולון לארלוזורוב. יותר מדי תאונות, מה קורה? תשמרו עליכם.

0: 26 דקות ניצנים לגן יבנה, גן רבי לגבעת שמואל וחולון לארלוזורוב. יותר מדי תאונות, מה קורה? תשמרו עליכם.
1: קיבלנו הודעה לאולפן, לוואטסאפ שלנו. בני, אני מבינה אותך. כשהייתי חיילת, שירתתי בראש פינה ותפסתי טרמפ לכיוון חיפה. פעם עוד היה אפשר. אהוד בנה יצר לי לטרמפ. מההלם שתקתי כל הנסיעה בעוד הוא זמזם שירים. אהוד בנה!
0: תארי לך מה זה לראות אותו וכן.
1: אתם מבינים איזה איש זה? טוב, אתם על גלגלץ, איזה כיף לנו. מתי זאת תבוא? שרית חדד.
0: איי, איי, איי.
1: כל פעם היא אומרת
0: לי... אין את התירוץ של הבוקר, יש לה ילדים, וכמה מוקדם, אין תירוץ של...
1: שרה, תבואי כבר! נו, באמת.

0: נשתמע פה מיד אחרי החדשות לעוד מלא רביעי ישראלי. רק רוצה להגיד כזה בוקר טוב לכל מי שנמצא בסוריה ובעזה, בלבנון, באיוש, בגבול עם ירדן ובגבול עם מצרים. אנחנו יודעים שאתם שם ואנחנו זוכרים את זה. ושלום גם למשפחות שלכם שבטח מאזינות ושוב ארגנו לבד את הבוקר הזה. אז בחיבוק גדול, מיד חוזרים.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: בחסות ASAIL, המציעה את ASAIL, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר ASAIL.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכן לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך מדווחים בארצות הברית. על פי הדיווחים, טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לתוכנית גרעין אזרחית בסעודיה לבין התנאי שהציב ממשל ביידן, כי על הממלכה להכיר במדינת ישראל ולהגיע איתה לנורמליזציה תמורת גרעין אזרחי. בניו יורק טיימס מדווחים שגורמים בישראל הביעו התנגדות להסכם משום שהוא עלול להוביל לפיתוח נשק גרעיני בסעודיה, אבל שר הכלכלה והתעשייה מהליכוד ניר ברקת אומר בבוקר טוב ישראל, נדע לנהל את זה.
14: אני סומך על ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שידעו לתמרן את זה לכיוון הנכון ולא לקחת סיכונים למדינת ישראל. אין עניין לאמריקאים לסכן את מדינת ישראל, ואם הם רוצים את זה לצרכי שלום, לצרכי אנרגיה, נוכל לנהל את זה ולהגיע איתם גם להסכמי שלום.
13: ההסכם עדיין טעון אישור הקונגרס, שם צפויה לו התנגדות לא מעטה. על פי הפרטים שפורסמו, סעודיה תוכל לפתח תוכנית גרעין אזרחית ולהקים מתקנים להשארת אורניום על אדמתה. ההסכם אמור להיות בתוקף ל-30 השנים הבאות, והיקפו מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. צבא ארצות הברית חתם לפנות בוקר גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה 11 ברציפות. באיראן דיווחו שמערכות הגנה אווירית הופעלו גם בפאתי טהרן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב והצהיר כי הדלת פתוחה למסע ומתן.
4: The United States has always committed to diplomacy. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. They're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
13: ארצות הברית תמיד מחויבת לדיפלומטיה, אבל למרבה הצער עד כה, אף שהשגנו הסכם, איראן לא עמדה בהתחייבויותיה. הם לא רציניים בנוגע לשיחות. אם יהיו רציניים, גם אנחנו נהיה. אם לא, נעשה את שנדרש להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו, כך מרקו רוביו. ראש העיריית ניו יורק זורן ממדני מודה הלילה שאין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו לכשיגיע לניו יורק, אבל אמר כי נתניהו לא יתקבל בברכה.
7: Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. My administration has reviewed every avenue available to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
13: בנימין נתניהו צריך להיעצר ולהישפט על פשעיו כפושע מלחמה. בחנו כל אפשרות קיימת לקבוע אם עיריית ניו יורק יכולה לממש את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי. ברור לנו שאין לנו את הסמכות החוקית העצמאית לעשות זאת. נתניהו לא התקבל בניו יורק בברכה, כך ממדני. בתגובה כתב לו שגריר ישראל לאום דני דנון: די ממדני, די עם עלילות הדם, נבחרת לשרת את תושבי ניו יורק, לא את התעמולה של חמאס, עשה את עבודתך. נשיא לבנון ג'וזף אאון מביע סביעות רצון מהחלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחדש את קו הטיסות בין ביירות לוושינגטון, קו שנותק לפני 41 שנה. בתום פגישתם אמש בבית הלבן הודה אאון לטראמפ:
15: Now really I would like to thank President Trump for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
13: אני באמת רוצה להודות לנשיא טראמפ ולצוותו על הביקור ההיסטורי ועל ההישג ההיסטורי שהשגנו יחד בכך שחתמנו על הסכם המסגרת שמטרת העל שלו היא סיום לתמיד של מצב העוינות עם ישראל, כך נשיא לבנון. עשרות מתנחלים ממאחז סמוך לכפר ג'לוד שבשומרון תועדו הלילה מציתים מספר מוקדים בכפר ומתפרעים. בהמשך התפתח עימות אלים שכלל יידויי אבנים בפאתי הכפר. צהל ומשמר הגבול פעלו לפזר את המשתתפים ולכבות את האש, לא דווח על עצורים. שלושה בני אדם נעצרו הבוקר בחשד להלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל. על פי החשד, השלושה הקימו רשת חברות פיקטיביות בארץ ובחול, דרכה הלבינו הון עבור חברות מקומיות והבריחו כסף מחול לארץ. מעצר שניים כבר הוארך בבית המשפט עד ליום חמישי. הרב בנימין פינקל מהישיבה החרדית הגדולה ביותר, ישיבת מיר, חושף כיצד בניגוד להעברה שפרסם הרב לנדו על דבריו נגד הציונות הדתית, הוא אכן התכוון למתקפה הזו נגד הלוחמים חובשי הכיפות הסרוגות.
16: הוא דיבר על אלו ששולחים אותם למען כבוד המדינה, לפעמים לא לצורך, והכיפות הסרוגות הוא מיעוט שלהם, אכזרים. המיעוט יקבל יקבל משמיים את מה שמגיע להם, זה ערב רב, או יקבל משלום ביוקר.
13: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שהביא את ההקלטות בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי הרב דוב לנדו תקף בדבריו את הלוחמים בני הציונות הדתית וטען שהם מסיתים לרצח. אחר כך טען הרב לנדו שדבריו לא הובנו כראוי. כאמור, שמעתם את הרב בנימין פינקל ששוחח עמו ומפריך את הטענה הזו. עדכוני תנועה מגלגלץ: כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 5 יש עומס תנועה מלפני שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד צומת גן יבנה, כביש 505 עמוס מאלקנה עד מחסום שער שומרון. מזג האוויר: הכבדה בעומס החום, יעשה חם מהרגיל ויבש ויוסיף להיות הביל במישור החוף, אפילו עלייה קלה בטמפרטורות עליה מדווחים החזאים, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
17: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דורי קמחי תאורה.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

שלמה ארצי, לא עוזב את העיר, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, איזה כיף שאתם פה. היום יום רביעי, ביום רביעי יש פה את המוזיקה הכי טובה בעולם, זו המוזיקה הישראלית, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, וגל אקלו מפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. חיכיתי ממש להשמיע כבר את ילדה מטורפת של בר צברי, זה שיר מצוין. ובר צברי הוא אש. האזנה טובה.

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: הבן שלך.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי, היום יום רביעי, ביום רביעי רק מוזיקה ישראלית, והשיר שיהיה פה מיד הוא פשוט יעשה לכם את הבוקר.
2: באמת?
1: אמיתי.
2: אוקיי, סליחה על האיחור, אני פשוט הייתי פה
1: בפקקים.
2: לא, אני יודע שהשיר הוא נגמר טה-טה-טם, זה שיר שהוא... מה הייתה? הבאתי לך מתנה.
1: מה?
2: ליצ'י.
1: יו!
2: עכשיו תקשיבי כמה המשפחה שלי אוהבת אותך. אני לא חשבתי על זה בכלל. הדר אמרה, מה זה אמרה לי אתמול? קח ליצ'י להדר. אמרתי לה, וואי, נכון. התחלתי למלא את הסקית, מיליתי איזה 10-12, ואז היא אמרה לי, שים לה עוד, יא קמצן. התחלתי לשים עוד, ואז אח שלי אריה קם לכיוון הזה, עבר את הספה, אמר לי, שים לה, מה את הזה? אז יצא כאילו הרבה.
1: משפחת כבודי.
2: את רואה מה זה? הם הזכירו לי להביא לך, במקום שזה יבוא ממני ישר. בסדר, לפעמים צריך עזרה ב...
1: רוב הזמן אתה צריך עזרה בלהביא דברים. יא, איך הילדים שלי אוהבים ליצ'י.
2: נכון.
1: ושל העץ שלכם.
2: טעים.
1: תודה רבה, משפחת, תודה מזי.
2: כן, בדיוק.
1: מזי, מזי, תודה לך. אז אני לא אומרת לבני, תודה לך.
2: איך היא אמרה לי, שים לה עוד, הקמצן. אוקיי, אוקיי. חמש עמוס מאוד מאוד.
1: אני מרגישה ש...
2: איי, איי, איי.
1: כמו שאומרים, שזהו, שעברנו את ה... שעשינו יד.
2: בדיוק.
1: המשפחה שלך ואני, זהו, זה... שום גם משפחה שלי, אין מה לעשות.
2: ולגבי הקטנים, את רוצה לדעת? אני אגיד לכולם, סוף סוף הם שניהם בבית.
1: יופי, ברוך השם.
2: את יודעת, כל הסוף שבוע...
1: אני לא מודה לך שפגשתי את אשתו של רוני.
2: אני יודע, שלחן אתמול, הם היו לי...
1: קיבלת תמונה, התראינו בקולנוע.
2: מה עשיתם שם?
1: אמרתי... לקחתי את הילדים לסרט.
2: מה את עושה בנתניה?
1: לא, לקחתי את הילדים לסרט עם את הילדים.
2: ראיתי טיולי גם?
1: כן.
2: איזה קטע.
1: והיא אומרת לי, אדר... והייתי בשוק, מה היא עושה בנתניה?
2: זה מה שאני אמרתי לה.
1: מתוקה, אז קיבלת את התמונה?
2: קיבלתי את התמונה באותו רגע, אני רואה. הייתי באלף, זה כאילו... טוב, אז לגבי הקטנים.
1: והילדים אומרים לה, אל תעשי בושות. אז אמרתי לה, מה הבושות?
2: נכון.
1: אני דודה שלכם גם, אתם לא יודעים את זה.
2: אז לגבי הקטנים, אז אחד השתחרר לפני שבוע, והשני נשאר בבית חולים, וחשבתי עליו כל הסופה, שלמרות שהוא קטן ולא מבין כלום, אבל שהוא לבד שם.
1: ברור, מתוק הזה. הוא לא לבד, יש שם צוות מדהים, מדהים, מדהים.
2: מלאכים.
1: נכון.
2: מלאכים, אבל עכשיו שניהם בבית.
1: די ברית.
2: איפה?
1: עוד מעט, טוב, חכה בסבלנות.
2: הם כאילו, הם לא אמורים להיות עכשיו, הם אמורים להיות בבטן, כאילו עכשיו. זה כל הקטע. כל מה שקורה עכשיו זה כאילו בבטן. אומרים, אתם בבטן, אתם בבטן.
1: בני, הדרך שלך לראות את העולם היא פשוט מדהים.
2: ממש ככה.
1: אתם לא אמורים להיות פה, אתם אמורים להיות בבטן. מי אומר דבר כזה?
2: לא, כאילו בא, בא זה.
1: טוב, לבני נולדו זוג תאומים.
2: אני עוד לא ראיתי, אנחנו לא הולכים, אסור וזה, אבל זה שני קילו כל אחד, שזה הם...
1: כמו ליצ'י.
2: כמו להחזיק וידאו, כמו השלט.
1: מתוקים, שוברים. אלה הקטנים גדולים יהיו.
2: תודה, הכל בשניים, את יודעת. מקלחים, מקלחים שניים.
1: באמת, זה לא בתורות? ברור שזה בשניים.
2: חמש עמוס מלפני שער שומרון לראש העין מזרח, שעה. עמוס מאוד מאלקנה על המחסום. תודה רבה לסגיש, דיווח לנו את כל העומס הזה. חמש בכיוון ההפוך, אני עכשיו מגלה עומס, מגלילות מזרח לכיוון מחלף מורשה. עוד שש לדרום, עמוס משער העמקים לתל קשיש. תודה רבה לניסן, וניסן זה אישה.
1: די!
2: לא להתבלבל, כן, כי אנחנו רגילים.
1: זה לא
2: רגילים,
1: ניסן שלו, יש לנו לא... ניסן מאזין קבוע.
2: נכון, ולא זה... ליאם ניסן גם.
1: כן, לא, לא, הוא לא, זה הפוך אצלו השעות.
2: בהמשך יש עומס כבד מנחשונים לבן שמן, נשימו לב שיש שני מוקדים, המוקד העיקרי נחשונים בן שמן, אקו מסריק, ניצנים גן יבנה, גן רבי גבעת שמואל. די עם התאונות, בבקשה, בבקשה.
1: ממש.
2: די, די, די. עשו בסבלנות, עשו בזהירות.
1: וקיבלנו מלא תמונות של תאומים.
2: באמת?
1: כן.
2: יאללה.
1: זה הכי קשה והכי כיף ומספק בעולם. קטנים קטנים, אבל גדלים מהר, והכי טובים וחכמים. תראו איזה חמודים.
2: יואו.
1: אתם על גלגלת, קחו שיר. הכל עובר, חביבי.
2: יואו, איזה שיר זה.
1: ממש.
2: שלומית אהרון, אפרופו. אפרופו גאונה וזה, שלומית אהרון.
1: חפשו את הרייש. נכון?
2: פלד, פלד.
1: לפני שיום ירד.

0: דג נחש, MC שירי, לזוז. אתם על מדינה בדרך.
1: מדוכי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש מספר 5, עמוס מפדואל אלי זהב עד ראש העין מזרח, בכיוון ההפוך, עמוס מגלילות מזרח עד הכפר הירוק. בכביש מספר 6 לדרום, יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון דרום, עמוס משמריה ומזרח עד השלום 35 דקות. בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפדר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלגלץ.
5: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אתם גלגלצ, כיף ששיר חדש למוניקה סקס ובני כבודי.
1: שלום שלום, בוקר, מה שלומך, איך את מרגישה, איך עוברים לך ימים, חוץ מהחום, הערבים, אתם הילדים, את הילד, את טובי הסרטים אני שומע, אוקיי.
0: הכל.
1: צריך למלא את הזמן.
0: מה קורה?
1: מזמינים פיצות? הרבה? איך זה אצלכם? אתם מאנשי הפיצות?
0: אני מרשה פעם.
1: למה זה שתיים וליטר וחצי? למה זה תמיד לך הרבה?
0: אירוע.
1: למה תמיד זה... אוקיי, זמן הזמנו שתי פיצות. אז בקבוק שתייה גדול, נכון?
0: נכון,
1: בקבוק שתייה גדול. זה לא יאמן. כל אחד יש לו בחירה אחרת.
0: וזה שזה מגיע ל-200 שקל?
1: בטח, לא בכל המקומות, יש מקומות יותר, זה דווקא יש רשתות, שזה דווקא זה לא, לא הייתי קונה עם זה, היה מגיע ל-200 שקל, כמו, כי הזמנתי מה, הזמנתי למשפחה, מה זה שלי, כאילו, את מבינה?
0: זה כאילו היה מצליחה.
1: כן, אבל את יודעת, בשביל לשלם פחות תוספת, אז אני מחלק את זה לחצי, נגיד, חצי תירס, חצי זה.
0: ברור, לא המצאת את זה.
1: ברור, כי התוספת בשלמותה היא יקרה.
0: אני פעם קודמת...
1: התופסת שתופסת.
0: הזמנתי באפליקציה. ובטעות שמתי גם את הטירס וגם את הפטריות באותו חצי.
1: באותו חצי.
0: זה ממש של מתחילות.
1: בואו נעמד, זה ממש למלא את זה באפליקציה, זה ממש למכוננים.
0: ברמות.
1: צד שמאל, צד ימין.
0: כן, זה 8200.
1: פיצה ראשונה צד ימין, פיצה ראשונה צד שמאל.
0: כן, סקובידו.
1: סקובידו, נכון. אבל יש דברים שלא הולכים בפיצה. יערק ובל יעבור. בצל לא הולך בפיצה. עגבניה לא הולך בפיצה.
0: לא אוהבים. אני אוהבת.
1: שובי למשל. תרחיקי ממני.
0: אני הכי אוהבת.
1: אני אעבור רחוב אם יש חנות שזה.
0: אין על דגים
1: לא אוכל. לעומת זאת אננס.
0: נו.
1: וחלפיניו בצד שני.
0: טעים.
1: זה נותן את ה...
0: כן, קונטרסט.
1: טירס לא הולך טוב.
0: טירס הם אוהבים.
1: יותר מדי הם שמים ואז... נכון. בזיליקום.
0: שתיים.
1: טעם כאילו, נכון? נכון? הכי, הכי, הכי, פטריות.
0: ברור.
1: נכון?
0: כן. וזיתים?
1: איזה?
0: זהו, אין לי עוד קלמטה, אבל הם אוהבים ירוקים.
1: מה זה קלמטה?
0: החומה.
1: לא, שאלתי אם שחורים או צור.
0: שחורים.
1: שחורים או...
0: זה מין, כן, בורדו כזה.
1: אוקיי. יפה, אז אנחנו עושה הכל...
0: לא נסתדר.
1: לא, לא, לא.
0: גם בזה לא.
1: ממש לא.
0: כי אתה אוהב הפוך.
1: כי זה הפך להיות אתמול דיון של איזה חצי שעה, מה כן ומה לא, כי זה לא אוהב את זה.
0: ואז אתה מוצא את עצמך, מזמין 5 פיצות, רק כדי שיהיה לכולם.
1: ממש
0: ככה.
1: או שאתה אומר, טוב, אז אני אוציא את הבצל. אני מוציא את הבצל מלמעלה, אבל כשאת מוציאה עגבניה מהפיצה, הצורה שלה, זה נשאר, נכון.
0: חיים לא פשוטים.
1: מה עגבניה? ישראלים יקרים. פיצה זה מוצרלה, בזיליקום, עגבניות.
0: אנשובי.
1: אנשובי. רק על הריח שלו הוא צריך להיענש אנשובי.
0: אוי, זה נדר.
1: רק על הריח. נדר. מה זה בכלל? זה דג? מה זה?
0: כן, ומה?
1: גם טונה, תסלחי לי.
0: זה...
1: לא, לא, זה בטוח שישראלים כאילו הכניס. כל מה שאמרנו עכשיו נוצר בישראל. השאר, את יודעת, כאילו, שעשו את המרגריטה.
0: כמו סושי עם גבינת שמנת, שזה מה זה המצאה שלנו נראה לי.
1: באמת? נכון.
0: כן, מה, אתה חושב, יש להם שם בכלל גבינת שמנת.
1: נכון.
0: אלברט!
1: היית ביפן.
0: אלברט! בטלפון, מי הוא מדבר?
1: עם יפן.
0: תגיד לו רגע שאני פונה אליו.
1: הוא עסוק אותך.
0: אתה מזמין 5 פיצות רק כדי שיהיה לכולם.
1: ממש ככה.
0: זה אתה באלף.
1: או שאתה אומר, טוב, אז אני אוציא את הבצל.
0: נכון, אז אני אוציא לך.
1: אני מוציא את הבצל מלמעלה, אבל כשאת מוציאה עגבניה מהפיצה, הצורה שלה, זה נשאר, נכון.
0: חיים לא פשוטים.
1: מה עגבניה? ישראלים יקרים. פיצה זה מוצרלה, בזיליקום.
0: אנשובי.
1: עגבניות.
0: אנשובי.
1: אנשובי. רק על הריח שלו הוא צריך להיענש אנשובי.
0: כן, ומה?
1: גם טונה, תסלחי לי.
0: זה...
1: לא, לא, זה בטוח שישראלים כאילו הכניס. כל מה שאמרנו עכשיו נוצר בישראל. השאר, את יודעת, כאילו, שעשו את המרגריטה.
0: כמו סושי עם גבינת שמנת.

0: אלברט.
1: היית ביפן.
0: אלברט. הוא בטלפון, מי הוא מדבר?
1: עם יפן.
0: תגיד לו רגע שאני פונה אליו. אלברט, יש לנו שאלה ברומו, ואני מבינה שאתה מדבר פה עם הפיקוח הטכני.
1: בתור אחד שמבין בתרבות יפן וסושי.
0: רצינו לשאול, פגשת שם סושי עם שמנת, או שזה המצאה של ישראלים? זה המצאה?
1: זה המצאה.
0: אין, אני חבר'ה, אני אלברט היה שם.
1: הוא אמר את זה כל כך בביטחון, שמה סתום.
0: אם יש לכם עוד שאלות על יפן, אלברט ממש זה הבן אדם.
1: היי, גלילות לכפר הירוק 25, מריהו לשלום 35, אור עקיבא לבאים מנזרקה, נווה שער הגיא.
2: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה, מנסה להיצמד לעובדות,

0: גלגלצ.
1: בחסות דוריקין חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריקין חיתאורה.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. על פי פרסומים נוספים, טראמפ החליט להפריד בין שיתוף הפעולה הגרעיני אזרחי לבין סוגיית ההכרה במדינת ישראל, בניגוד לתנאי שנידון בממשל ביידן, ולפיו חתימה על ההסכם מותנית בנרמול היחסים עם ירושלים. גורמים ישראלים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הביעו התנגדות להסכם בטענה שהוא עלול להוביל לפיתוח נשק גרעיני בסעודיה. ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה מהליכוד, אמר בריאיון לאפי טריגר בבוקר טוב ישראל, אנחנו נדע לנהל את זה.
12: אני סומך על ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שידעו לתמרן את זה לכיוון הנכון, ולא לקחת סיכונים למדינת ישראל. אין עניין לאמריקאים לסכן את מדינת ישראל, ואם הם רוצים את זה לצרכי שלום, לצרכי אנרגיה, נוכל לנהל את זה ולהגיע איתם גם להסכמי שלום.
11: ההסכם עדיין טעון אישור הקונגרס, שם צפויה לו התנגדות לא מעטה. על פי הפרטים שפורסמו, סעודיה תוכל לפתח תוכנית גרעין אזרחית ואף להקים מתקנים להעשרת אורניום על אדמתה. ההסכם אמור להיות בתוקף ל-30 השנים הבאות ושוויו מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. פועל בניין כבן 40 נהרג לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בירושלים. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו. ידיע שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. התוכנית להצבת תנינים מסביב למתקן כליאה שבו מוחזקים אסירים ביטחוניים. למרות אזהרות רשות הטבע והגנים מפני סבירות גבוהה לפגיעה בעובדים ובאסירים, השרה עידית סילמן החליטה לאשר את המהלך. עם הפרטים כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
13: בחוות הדעת של רשות הטבע והגנים שהוגשה טרם האישור להציב תנינים, נכתב כי בסבירות גבוהה מאוד סוער, וטרינר או אסיר ייפגעו מהתנינים, למרות אזהרות אלה ונוספות שהסתרעו על פני 8 עמודים בחוות הדעת המלאה. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אישרה לבקשת השר בן גביר להשתמש בתנינים, ואתמול אף ביקרה בחמת גדר שם מוחזקים תנינים כיום. בעמותת תנו לחיות לחיות פנו לשרה בדרישה שתחזור מהחלטתה, בטענה כי אין לה סמכות בנושא.
11: מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון שהקים השר סמוטריץ' ומרכזת את הסדרת המאחזים והאכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון הוקרה כיחידה קבועה, מדווחת כתבתנו עיינה בן אדרת.
14: לפי ההחלטה שעברה בנציבות שירות המדינה בשבוע שעבר, המנהלת שאחראית על התכנון והבנייה, הסדרת נקודות ההתיישבות והאכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון, תתקבע כגוף רשמי במשרד וסמכויותיה ישתמרו. בנוסף, הוחלט להאריך בשלוש שנים את כהונתו של הלל רוט, שמונה מטעם סמוטריץ' לעמוד כסגן ראש המנהל האזרחי, הממונה על העניינים האזרחיים. ההחלטות האלה מעגנות את המנגנון לקראת הבחירות, כך שלא יפורק גם במקרה של חילוף הממשלה.
11: הרב בנימין פינקל מהישיבה החרדית הגדולה ביותר, ישיבת מיר, חושף כיצד בניגוד להעברה שהוציא הרב דוב לנדו ממנהיגי הציבור החרדי על דבריו נגד הציונות הדתית, הרב אכן התכוון למתקפה הזו נגד הלוחמים חובשי הכיפות הסרוגות.
15: הוא דיבר על אלו ששולחים אותם למען כבוד המדינה, לפעמים לא לצורך, והכיפות הסרוגות הוא מיעוט שלהם אכזרים. המיעוט יקבל יקבל משמיים את מה שמגיע להם. זה ערב רב. אוי, כמה משלמו ביוקר.
11: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שהביא את ההקלטות לראשונה, מזכיר כי הרב לנדו תקף בדבריו את הלוחמים מהציונות הדתית, ואף טען שהם מסיתים לרצח. הרב לנדו טען מאוחר יותר שדבריו לא הובנו כראוי, אלא שהרב פינקל ששוחח עמו הפריך טענה זו. מכאן למזג האוויר חם ביותר, יעשה חם מרגיל ויבש, אביל במישור החוף, מחר מעיק הרבה יותר. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות מוטי זדה, צביקה אליהו והראה לוי.
16: בחסות A-Sales, המציעה את A-Sales, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים, בסניפים ובאתר A-S.
17: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

שיר אהובת הספן, ראיתה אתם על גלגלץ, בני כבודי עורך את הדיווחים, וגלה כלום מפיקה באולפן, והילי פסי היא הטכנאית, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, איתי לוי עכשיו עם 03.

0: הדורבנים, כל מה שרצית, אתם על גלגלץ, כל מה שרציתי זה לדבר איתך.
1: שלום, הנה, ביקש וקיבל, למה לא אמרת ביקש מיליון דולר? למה לא אמרת מיליון דולר?
0: מה הולך?
1: תגידי, למה לא עוגה בחושה קוראים עוגה בחושה?
0: כי בוחשים אותה ומכניסים אותה לתנור.
1: אבל לא כל עוגה בוחשים ותוכנסים לתנור.
0: אפשר להקציף, אפשר ללוש.
1: אז עוגה בחושה רק כאילו עם היד כאילו כזה?
0: או עם המיקסר, אבל היא בחושה.
1: מה בחוש בה? לא, מה לא הבנתי את
0: ה... הפרודוקטים.
1: אהה, כאילו מה?
0: מילה של אסף, פרודוקטים.
1: פרודוקטים, נכון. מילה של גברים. אלה פרודוקטים, כן. כמה פרודוקטים. זה גם כן, גם של שפים.
0: אישה לא תגיד פרודוקטים, כי בזמן הזה הייתה יכולה להכניס מכונה.
1: בדיוק, או להכין כבר משהו מהפרודוקטים האלה.
0: בדיוק.
1: נכון, נכון. והעוגה הובה עלייך? תירמיסו.
0: לימון.
1: מה זה לימון? קציפה סימון? פאי לימון. לא באמת.
0: כן, אני מאלה.
1: וואו, לקחת את כל העוגות בעולם, קיבלת אפשרות לבחור אחת, ובחד בפחושת לימון?
0: לא, גם פחושת לימון אני אוהבת.
1: מה, וגם מה?
0: גם...
1: מה? עכשיו אני אומר לך, עכשיו את...
0: פאי לימון, זה עם...
1: לא, לא.
0: קרם לימון כזה ומרנג.
1: לא, הכירתי, לא, זה לא זה.
0: מה? מה אתה הכי אוהב?
1: תירמיסו.
0: תירמיסו? יותר מזאתי?
1: יותר מ...
0: סברינה?
1: סברינה זה לא הוגה. סברינה היא סברינה. מבינה מה מתכוון? כאילו, הוגה שחותכים אותה, עגולה, היה בבלק פורט, זה, מוצרט, אלה, אלה, אלה, אלה.
0: אתה חי בקפולסקי, נו. אז איזה הוגה?
1: הוגה תירמיסו.
0: תירמיסו גם לא חותכים, זה עם כפית.
1: לא משנה,
0: עם
1: כפית, לא, נכון, אני לא חותך,
0: כאילו, זה עם כפית.
1: כן, אבל אני קונה פה תירמיסו פס, אני אוכל אותו עם כפית, אני לא חותך.
0: בסדר.
1: אני גר לבד, לא חבל על...
0: שיחה מדהימה.
1: וואו, לא הבנתי שאת עובדת את אישה של לימון. בטוח שאת שוקולדית.
0: לא, אני אישה של לימון.
1: באמת, שוקולד לא?
0: על הכל אני לא כך מעלים.
1: שוקולד חמה, עוגת שוקולד חמה.
0: לא, תראה. איך אני אומרת? אני לא מפלה.
1: לא מפלה, אבל... כאילו, ליום הולדת שלה, היית רוצה שוקולד...
0: כן.
1: פציפת לימון.
0: כן,
1: טעים. טוב, אסף. אסף, תתחיל לגדל לימונים. גלילות מזרח לשלום, 35 דקות מיטל, בוקר טוב לך, ענבה לשער הגיא, לא ברור למה, אחרי זה בן ציון המנהרת ליפתה, 25 דקות, גן רבי גבעת שמואל, 35 למערב, מגשר חלחול עד לצומת יהודה, חולון לארלוזורוב ומורשה להם המושבות.
0: אין צורך לשלוח לי תמונות של עוגות לימון, אני יודעת איך זה נראה, ועכשיו אני רוצה את זה יותר.
1: זה דק? זה דק. זה הבעיה בעוגות לימון להם, דקות. הם לא אבות, אין לך גובה שם. זה אלה הקטנים האלה.
0: סטארט, נו, זה טעם.
1: אבל איפה הלימון פה?
0: בקרם.
1: כי זה קציפת ביצה למעלה.
0: נכון.
1: איפה הלימון?
0: בקרם למטה.
1: יש.
0: פוגש אותו שם.
1: ואז יש את ה...
0: משהו.
1: הבנתי. לא יודע, גם בעוגות אני לא אוהב סורבה. אני בקרה של הסורבה...
0: אתה הכל מתוק אצלך.
1: עובר לצד. כן, גם עוגת לימון מתוקה, אבל...
0: כן. עוד משהו?
1: שתת אותי, טוב, יפה. כן.
0: כל יום לומדים.
1: הייתי בטוח שאת אישה של...
0: אתה יודע שנועם קליינשטיין מגיע על הגלגליים.
1: יאללה, איזה יופי.
0: כן.

0: התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: עדיון גלגלץ, איילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום, 35 דקות, בגין לדרום עמוס עם בן ציון עד בנהרת ליפתה, בכביש גאה לצפון נשום מסנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. בכיווני הפוך עמוס מלפני מורשה עד אם המושבות. רגע! הרסתי את השיר הבא, עכשיו אתם יודעים. מה, כולם נחשו? כולם שמו? כולם יודעים? אוקיי. אז תכף זה. אבל עד אז...
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: גלגלץ. שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
13: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגב. כפוף לתנאי המלגה.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עוד יום.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך אדוני.
1: שלום, שלום.
0: שלומך.
1: בסדר גמור.
0: בחרתי שיר כל כך יפה לשבת.
1: כבר בחרת?
0: כן.
1: הוא, זה היה מהיר, כי לפני דקה לא היה שיר בכלל.
0: ואז אמרתי, מה שיר ש... כאילו, מה שכיוון אותי זה שיר שכולם יגבירו. כאילו, שכולם, לא, לא רק שיגבירו, שכולם יגידו, אוי, זה שיר יפה.
1: אוי,
0: איזה שיר יפה. על הוואן.
1: ממש אבל.
0: לא, זה חוצה הכל. כולם יגידו, שיר ישראלי, שישר יגידו, אוי, זה יפה.
1: באמת?
0: כן.
1: אך, ירב, זה... ירב, לא זה?
0: לא, השני.
1: הבנתי. היי, אילון דרום, מעפילים לשלום, בן ציון לליפתה 30 דקות, מה קורה שם? גן רבי גבעת שמואל, מלפני מורשה לאם המושבות, ושש לצפון עמוס, עמוס מסורק לנשרים. זהו, וואו, דיווח אחרון.
0: כן, אנחנו נשתמע פה ביום ראשון.
1: כן?
0: למה לא?
1: לא יודע, חופשות וזה, עד בינתיים...
0: בינתיים פה.
1: נכון. אנחנו נשאר, אולי זה...
0: לא.
1: לא.
0: איפה? טוב, אז תכף נגיע לשיר הישראלי שאני בחרתי.
2: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
1: פבלו אסקובר?
0: מה?
1: זה מקום ראשון, זה השיר? זה קוראים לו פבלו אסקובר לשיר?
0: מה?
1: יש שיר שקוראים לו פבלו אסקובר.
0: אבי התחול.
1: אה, זה אבי התחול.
0: זה משהו אחר.
1: שני שירים שונים.

אתם על גלגלצ, רגע לפני סוף השבוע, הערב תשעה באב, כמה מילים ברשותכם. תשעה באב מזכיר לנו שהחורבן הגדול באמת מתחיל כשהלבבות מתרחקים, ובימים כאלה שנדמה שכל כך קל לכעוס ולשפוט ולהתרחק, הלוואי שנבחר אחרת, שנזכור להקשיב ולכבד ולגלות חמלה ולהבין שגם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, אנחנו עדיין עם אחד. אהבת חינם זאת לא סיסמה, היא לא יכולה להיות סיסמה. זאת צריכה להיות בחירה יומיומית, לראות את האדם שמולנו, לדבר בכבוד, להושיט יד, לעזור, לזכור שהכוח שלנו תמיד היה, תמיד יהיה היחד שלנו. הלוואי שמתוך היום הזה נצמח להיות טובים יותר, שנרבה אהבה על פני שנאה, שנתקרב ולא נתרחק, שתהיה לנו תקווה גדולה גדולה גדולה, ושנעיף ייאוש, שנזכה לימים של שלום וביטחון, אחדות ובשורות טובות. והנה שיר כזה. שמזכיר אולי ימים אחרים.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע להסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, כך על פי דיווחים אמריקנים. על פי פרסומים נוספים, טראמפ החליט להפריד בין שיתוף הפעולה הגרעיני אזרחי לבין סוגיית ההכרה במדינת ישראל בניגוד לתנאי שנידון בממשל ביידן, ולפיו חתימה על ההסכם מותנית בנרמול היחסים עם ירושלים. גורמים ישראלים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הביעו התנגדות להסכם בטענה שהוא עלול להוביל לפיתוח נשק גרעיני בסעודיה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, הבעיה היא שסעודיה עשויה להתהפך על ישראל.
14: הכל תלוי בקונטקסט הכללי. יש עשרות מדינות בעולם שמעשירות אורניום כדי לספק דלק. הבעיה נובעת מזה שסעודיה זה בכל זאת ממשלה שיכולה להתחלף באיזו הפיכה, לפנות נגד ישראל במקום בעד ישראל, ולכן דרושות לנו הערבויות האלה מהאמריקאים. את הדבר הזה אנחנו מחמיצים, כי הממשלה הזאת בשנים האחרונות נעדרת כל ראייה אסטרטגית, נעדרת הבנה איך פועלים בתוך העולם המציאותי.
13: פועל בניין כבן 40 נהרג לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בירושלים. צוות מד"א קבע את מותו, ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. ממשל ארצות הברית צפוי לענות לבקשת ממשלת לבנון וללחוץ על ישראל לסגת הדרגתית מדרום לבנון, כך על פי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון. זאת לאחר שאתמול נועד נשיא לבנון ג'וזף אאון עם הנשיא טראמפ בבית הלבן וביקש ממנו לקדם את נסיגת הכוחות הישראליים. עם זאת, על פי המקורות ששוחחו עם העיתון, הממשל האמריקני הדגיש כי הלחץ יבוא רק בהמשך, תוך התחשבות בשיקוליה של ישראל תחילה, ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. תוכנית השר בן גביר להצבת תנינים מסביב למתקני כליאה שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים. למרות הזרות, רשות הטבע והגנים מפני סבירות גבוהה לפגיעה בעובדים ובאסירים, השרה עידית סילמן החליטה לאשר את המהלך. עם הפרטים כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
15: בחוות הדעת של רשות הטבע והגנים שהוגשה טרם האישור להציב תנינים, נכתב כי בסבירות גבוהה מאוד סוער, וטרינר או אסיר ייפגעו מהתנינים. למרות הזרות אלה ונוספות שהסתראו על פני 8 עמודים בחוות הדעת המלאה, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אישרה לבקשת השר בן גביר להשתמש בתנינים, ואתמול אף ביקרה בחמת גדר שם מוחזקים תנינים כיום. בעמותת תנו לחיות לחיות פנו לשרה בדרישה שתחזור מהחלטתה, בטענה כי אין לה סמכות בנושא.
13: מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון שהקים השר סמוטריץ' ומרכזת את הסדרת המאחזים והאכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון, הוקרה כיחידה קבועה, מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
16: לפי ההחלטה שעברה בנציבות שירות המדינה בשבוע שעבר, המנהלת שאחראית על התכנון והבנייה, הסדרת נקודות ההתיישבות והאכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון, תתקבע כגוף רשמי במשרד וסמכויותיה ישתמרו. בנוסף, הוחלט להאריך בשלוש שנים את כהונתו של הלל רוט, שמונה מטעם סמוטריץ' לעמוד כסגן ראש המנהל האזרחי, הממונה על העניינים האזרחיים. ההחלטות האלה מעגנות את המנגנון לקראת הבחירות, כך שלא יפורק גם במקרה של חילוף הממשלה.
13: ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, הקלת מה? רק בשישי. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
17: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, 10 ועוד 4 דקות עכשיו, מה קורה, מה העניינים, קולות החיילים בגלגלת, אנחנו מתחילים, קולות החיילים של יום רביעי, אפשר להגיד שאנחנו כבר עברנו יותר מחצי, ואנחנו יותר כבר מסתכלים על הסופש, מכוונים קדימה, זה אותי מאוד משמח, ולא רק זה, גם העובדה שהיום בוחרים לנו את השירים, חברים מאוד מיוחדים, שיש להם שירות מאוד מיוחד ובאמת לא קונבנציונלי, שגם אני לומדת אותו ממש עכשיו ככה תוך כדי התנועה, תוך כדי השידור. הם נקראים מטפסי רום של פיקוד דרום. הם מילואים ניקים, הם בצו 8 ממש מתחילת המלחמה, ממש מאז 7 באוקטובר. ויש לנו באמת שעתיים להכיר את התפקיד שלהם כמו שצריך, וגם להכיר את השירים שהם הכי אוהבים, שזה לא פחות מלהכיר את התפקיד בעיניי. אולי אני קצת לא הכי אובייקטיבית. אז נגיד להם, קודם כל חברים, תודה רבה על השירות הכל כך, כל כך, כל כך אינטנסיבי ומסור שלכם, ותודה על השירים. תודה לטייל אתר גם שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי, שעורך את דיווחי התנועה, לידול אלנה שהפיק את התוכנית הזאת, ולגל אקלום היקרה שמפיקה כאן באולפן. תודה לאלברט אלגרבי על הסאונד, איזה כיף, אני נוגה שחר. ותודה רבה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר, ואנחנו מתחילים חזק מאוד עם עומר אדם מלכת הדור.

קרול ג'י, עוד בחירה לטינית של צוות מטפסי רום של פיקוד דרום. נראה שהם מאוד אוהבים את הסגנון הזה, אבל לא רק, ותכף נגלה ככה לאיזה עוד אופקים סגנונים הם ישלחו אותנו, אבל רגע לפני נגיד שעכשיו 10:15 ואתם על גלגלת קולות החיילים, אם אתם נהגים ואתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שכרגע יש לנו לא מעט דיווחים. כביש 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי, עד מחלף עירון, איילון דרום, עמוס מגילות מזרח עד השלום, כביש בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, בכביש גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס מלפני מורשה עד אם המושבות, ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו תמיד זמינים ב-052-90-2002, רק לא תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-18. ואפשר גם להגביר את הרדיו. ואף רצוי, מוש בן ארי, הנצל!

0: Snap Out of It, Arctic Monkeys, מתוך האלבום האלמותי שלהם, AM, שזה גם ראשי תיבות של Arctic Monkeys. האלבום הזה עם הפסקול הזה, עם ה... איך אומרים? תמונה של גל קול כזה, שרואים אותה לתקליטים, ובאמת אחד האלבומים הכי הכי מצליחים שלהם. טוב, וזאת הייתה עוד בחירה נהדרת של צוות מטפסי רום, של פיקוד דרום, עכשיו 10:28, אתם על גלגלץ, קולות החיילים, אנחנו מיד נמשיך עם הבחירות שלהם, אבל עוד קודם, דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, אז כביש 6 לדרום עמוס ממנהרות ניל יד מחלף עירון אילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וכביש בגיל לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. עד כאן דיווחינו, אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים, אז כמובן תעשו את זה ל-0529-2002 בוואטסאפ, רק לא בנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך חוזרים, יש להם לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: שלום.
13: ברוכה.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
13: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
15: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
16: מוזיקה, זה גלגלת.
17: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

נס וסטילה, מגדלים, בחרו לנו את השיר הזה, צוות מטפסי רום של פיקוד דרום, שהם מטפסים יותר נכון, אומנם לא על מגדלים, אבל, אבל על תורנים, שזה מילה חדשה שלמדתי, תורן ברבים תורנים, ובא לי באמת לספר לכם קצת מה הם עושים. הם בעצם, זה התפקיד שלהם, מטפסים על תורנים של עשרות מטרים, חלקם גם מגיעים לגובה של מעל 100 מטר מעל האדמה, והם שם הגבוה, מתחזקים, מחליפים, מתקינים אנטנות, שדרכן עובר קשר של מכשירי קשר של הלוחמים, באמת במילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, והעבודה שלהם היא בעיקר מבצעית, הם נוסעים כל פעם למקום אחר, אם זה גבול עזה, אם זה גבול ירדן, בכל מיני מקומות, בכל מיני, כל הגזרות בעצם, ויש להם תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, ותודה לכם שאתם בוחרים לנו את השירים, ותודה על השירות המשמעותי הזה, ועל ההזדמנות לחשוף את השירות הזה, לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. תודה.

אילי בוטנר וילדי החוץ, נעים עכשיו, לא כל כך נעים עכשיו, אבל אולי אם עוצמים את העיניים, אז מרגישים שלא קיץ ומתי מעלות חום. 10:42 גלגלץ, ניתן לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, קצת עדכונים, קצת דיווחים מה קורה אצלכם, כרגע כביש 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי עד מחלף עירון, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתא. חברים, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, כי צריך את זה בכביש הישראלי, וכמובן שאם פספסנו משהו, אם בא לכם לספר מה קורה אצלכם בדרך, אז אנחנו תמיד זמינים ב-0529-2002, רק אל תכתבו לנו בנהיגה. עכשיו שיר לכל הגולשים, שאין מה לעשות, הקיץ היא גם עונת הרחצה, ויש כאלה שאצלהם הקיץ היא בעיקר עונת הרחצה, אז מסתבר שיש סגנון מוזיקלי שנקרא סרף רוק, מוזיקת גלישה, שזה איזשהו רוק אנד רול שתחיל ב 50s וב-60s, זה היה נורא נורא פופולרי. ומכאן הביץ' בויז, והלהיט שלהם, Surfin' USA.

טוב, שמתי לב שצוות מטפסי רום של פיקוד דרום מאוד מאוד אוהבים קלאסיקות רוק, אבל שנותנות, מה זה בראש? היה לנו דרימון בתחילת השעה ועכשיו פרל ג'יימא לייב. איזה סיום לשעה ראשונה מתוך שתיים, כאן בקולות החיילים בגלגלץ. מחכים לכם כמובן אחרי מהדורת החדשות, אבל עוד קודם יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט לשעה הזאת. וזה יהיה שיר של אורי קולטוב, שהוא כתב עם בת הזוג שלו, ראות שי כהן, קוראים לשיר לא רוצה לאהוב אותי, אבל נראה לי שזה שהם כתבו אותו ביחד, אומר שהיא רוצה לאהוב אותו, זה כיף. יאללה, זה חדש. תגבירו, תגבירו אותנו.

0: ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בזום.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. המערכה במפרץ, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעקבה שבירדן, בעקבות שיגורים מאיראן, תושבי העיר אילת דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת, כי מטוס של חברת ארקיע שהיה לקראת נחיתה באילת, נאלץ להסתובב באוויר בעקבות הירי. השיגורים לעבר ירדן מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית ישלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף באיראן בפעם ה-11 ברציפות. שני תושבי שואפת נעצרו בחשד כי תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בירושלים, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
14: שני המבוקשים נעצרו אתמול בפעילות של מסתערבי מג"ב במחנה הפליטים שואפת, לאחר שתכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. הם נעצרו בבתיהם במחנה הפליטים והועברו להמשך חקירה של שירות הביטחון הכללי. לא היו נפגעים בפעילות.
13: עזרת נשיא המדינה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר שהנשיא הרצוג אמר בנאום אמש כי יושב ראש ועדת הבחירות סולברג וראש השבק זיני הציגו בפניו איומים שונים על תואר הבחירות, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הסיפור של גנבת הבחירות קיבל ממדים לא מציאותיים.
15: הנשיא שגע בכך שהוא הופך את הדבר הזה לאישיו מרכזי, וברגע ששמים את זה על השולחן ומוציאים את זה מהפרופורציות הנכונות, כל האישיו הזה של לגנוב את הבחירות מקבל ממדים שהם לא אמיתיים. כי אם ננצח ב-61, מיד הקונספירציות של גנבת הבחירות יצופו במלוא העוצמה, ואנחנו נמצא את המדינה בכאוס.
13: ממשל ארצות הברית צפוי לענות לבקשת ממשלת לבנון וללחוץ על ישראל לסגת הדרגתית מדרום לבנון, כך על פי דיווח בעיתון הלבנוני אל-מודון. זאת לאחר שאתמול נועד נשיא לבנון אאון עם הנשיא טראמפ בבית הלבן וביקש ממנו לקדם את נסיגת הכוחות הישראלים. עם זאת, על פי המקורות ששוחחו עם העיתון, הממשל האמריקני הדגיש כי הלחץ יבוא רק בהמשך תוך התחשבות בשיקוליה של ישראל תחילה, ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. כמיליון וחצי ישראלים מאזינים מדי יום לגלי צהל וגלגלץ ממגוון הגילים הגדול ביותר ובפריסה גיאוגרפית רחבה. כך עולה מסקר TGI שמתפרסם בשעה זו. גלגלץ שומרת על מעמדה כתחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל ומובילה בפער משמעותי על כל תחנות המוזיקה האחרות. מדינה בדרך עם אדר מרקס מוסיפה להיות התוכנית המואזנת ביותר ברדיו. בגלי צהל נרשמה עלייה של עשרות אלפי מאזינים בתוכניות הבוקר. בבוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, ספי ויניר ורינו צרור. באה תוכנית שגרת חירום עם עומר ירדני, המלווה את משרתות ומשרתי המילואים, ובתוכניות הצבא והחברה, רצועת הביטחון והקשב. בנוסף נרשמה עלייה בהזנה לגלץ בסופי השבוע. מכאן למזג האוויר, חם. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
17: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע

11 ועוד 3 דקות, קולות החיילים בגלגלץ, חזרנו לבחירות של צוות מטפסי רום של פיקוד דרום. בשעה הקודמת אנחנו נהננו מאוד עם הבחירות שלהם, ואני חושבת שהשעה הזאת צפויה לנו הצלחה לא פחותה בכלל. אז חברים, קודם כל תודה עליכם, תודה על שירות לא קונבנציונלי וכל כך חשוב ומשמעותי, וגם על תא מוזיקלי משובח. אבל את זה אנחנו עוד, מה שנקרא, נגלה לאט לאט בהמשך השעה. תודה רבה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לעידו ללנה שהפיק את התוכנית הזאת, ולגל אקלום שמפיקה כאן באולפן, לאדווה אמיר על הסאונד, שלום אדווה, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים עם בחירה ראשונה לשעה הזאת של צוות מטפסי רום, אז הם בחרו לנו את טריין, Drops of Jupiter. האזנה טובה חברים.

0: גלגלצ.
1: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

אל תעזבי ידיים, עקיבא מרגש אותנו. עוד בחירה של צוות מטפסי רום של פיקוד דרום, המילואיניקים היקרים, שמשבעה באוקטובר באמת עושים חיל, והם בצו 8 ממושך מאוד, ואנחנו מאוד מודים להם ומודים עליהם. ורגע לפני שנמשיך עם הבחירות שלהם, אנחנו נספר למי שמקשיב לנו מהכבישים, שהדיווחים שלנו מהכבישים הצטמצמו משמעותית, שזה נהדר, וכרגע אנחנו עומדים על שני דיווחים, והם שאלון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, וזה הכל. בואו נשמור על זה ונצמצם עוד, חברים, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם, כמו ששאר עקיבא, זה פיזית בידיים של כל אחד מאיתנו, אז סו לאט, סו בזהירות, סו בריכוז ובסבלנות. ועכשיו אנחנו עם מעבר שלא היה לי לדעתי אף פעם, מעקיבא למטליקה, לא פחות, וזה עד כמה צוות מטפסי רום של פיקוד הרום עם אנשים ורסטילים ומגוונים. ועוד איזה שיר הם בחרו לנו של מטאליקה, שיר מאוד מאוד לא קונבנציונלי שלהם. קצת בנוי הפוך מאיך שבונים שירים בדרך כלל, כי דווקא הבתים בו הם נורא עוצמתיים וחזקים ורועשים ורוקיסטיים. והפזמונים, מה שאמור להיות הפיק, יש שם איזה ירידה דווקא באנרגיה, משהו קצת יותר שקט ומלנכולי. קיצור, שיר מעניין מאוד לכל הדעות. The Unforgiven. The Unforgiven.

0: גגליים.
1: יסמין מועלם, שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נילת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש לי גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

יודע מה יהיה מחר, פר טסי. 11:40, גלגלת קולות החיילים עם צוות מטפסי רום של פיקוד דרום. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהדרך, שכרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ובגין לדרום יש שם עומס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, וזהו זה, אם פספסנו משהו, אז כמובן, צפרו לנו בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו תמיד תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו בבקשה אם אתם נוהגים, שימו את הטלפון בצד, ואם באמת אתם רואים ככה משהו שאנחנו פספסנו, אז אפשר תמיד לעצור בצד, לכתוב לנו את הדיווח ולחזור לנהיגה והכל בסדר. אנחנו ממשיכים עם נינה סימון, לא כל יום יש לנו נינה סימון ברדיו, אז איזה כיף שיש את צוות מטפסי רום שידאגו לזה. Feeling good.

איזה סגירת שבת, איזה סגירת שעה מרגשת. אמרתי שבת כי לאה שבת, אז הכל מתחבר. והלוואי שסגירת שבת יכולה להיות מרגשת. תמיד יחכו לך, לאה שבת. סוגרת לנו שעתיים כאן בגלגלץ, וזה הזמן שלנו להגיד תודה ענקית לצוות מטפסי רום של פיקוד דרום, שאתם עושים את כל צו המילואים הענק הזה, ופשוט נותנים כל כך הרבה מעצמכם לאורך כל המלחמה, ותודה על השירים ועל הבחירות היפהפיות שלכם, ועל הזכות להכיר אתכם קצת יותר טוב, וללמוד קצת על התפקיד שלכם יותר, וגם להעביר את זה הלאה. נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו, שבזכותו הכל קורה כל יום, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה שהוא מפיק התוכנית הזאת, ולגל אקלום שמפיקה כאן באולפן, לאדווה אמיר, פעם ראשונה שאני אומרת על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ובאחת וחצי גם נועם קליינשטיין תגיע, ויהיה גלגלי, ואחרי ששבוע שעבר נבצר ממנה, בגלל פציעה קלה, אבל יצא ממנה באלגנטיות רבה, ויצא מזה חזקה יותר, קמתי כל כך חזקה כשקיבלתי מכה, זה ציטוט שלה, אבל לנו יש זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט, לסגור איתו את התוכנית הזאת, וזה יהיה שיר חדש לנועם ביטן, שנקרא תמיד רציתי עוד, זה מצחיק להגיד עליו שהוא שיר חדש, כי הוא נכתב עוד הרבה לפני כל מה שקרה איתו, הרבה לפני הכוכב הבא לאירוויזיון, והפריצה וההתפוצצות, וכמובן האירוויזיון, והזכייה במקום השני, ובמקום הראשון של הלב שלנו, אבל הוא נכתב בדיוק על זה, על הרעה והרצון לממש את כל זה, ודווקא בטיימינג שבו הוא יוצא, אחרי שכבר יש לו הישגים באמת מאוד מרשימים, והמון המון אהבה מכולנו, זה עוד יותר מרגש, כי זה סוגר מעגל, מה שנקרא, עם הילד שהוא היה, אז גם סוגר את השעה שלנו. ביי ביי. בגלל פציעה קלה, אבל היא יצאה ממנה באלגנטיות רבה, ויצאה מזה חזקה יותר. קמתי כל כך חזקה כשקיבלתי מכה, זה ציטוט שלה. אבל לנו יש זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט, לסגור איתו את התוכנית הזאת, וזה יהיה שיר חדש לנועם ביטן, שנקרא תמיד רציתי עוד, זה מצחיק להגיד עליו שהוא שיר חדש, כי הוא נכתב עוד הרבה לפני כל מה שקרה איתו, הרבה לפני הכוכב הבא לאירוויזיון, והפריצה וההתפוצצות, וכמובן האירוויזיון, והזכייה במקום השני, ובמקום הראשון של הלב שלנו, אבל הוא נכתב בדיוק על זה, על הרעה והרצון לממש את כל זה, ודווקא בטיימינג שבו הוא יוצא, אחרי שכבר יש לו הישגים באמת מאוד מרשימים, והמון המון אהבה מכולנו, זה עוד יותר מרגש, כי זה סוגר מעגל, מה שנקרא, עם הילד שהוא היה, אז גם סוגר את השעה שלנו. ביי ביי.

0: סוגר את השעה שלנו. ביי ביי.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת, מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום, סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
3: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
4: 720! 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה.

0: ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: צהל מירושלים, השעה 12, צהריים טובים, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צבא ירדן הודיע כי יירט 4 טילים ששוגרו לעבר עקבה מאיראן לפני כשעה. 2 נוספים נפלו בשטחים פתוחים. הדי פיצוצים נשמעו באילת. בעקבות השיגורים, לא דווח על נפגעים או נזק. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, מזכיר כי השיגורים לעבר ירדן מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף באיראן בפעם ה-11 ברציפות. 2 תושבי שואפת נעצרו בחשד כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
12: 2 המבוקשים נעצרו אתמול בפעילות של מסתערבי מג"ב במחנה הפליטים שואפת, לאחר שתכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. הם נעצרו בבתיהם במחנה הפליטים והועברו להמשך חקירה של שירות הביטחון הכללי. לא היו נפגעים בפעילות.
11: בשבוע שוועדת הבחירות, שופט העליון נועם סולברג מזהיר מפני ניסיונות לפגוע בתקינות הבחירות. עם הפרטים, כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
13: באיגרת שפרסם לקראת 9 באב, כתב השופט סולברג כי התקופה הקרובה תדרוש מכולנו מאמץ רב, עמידה בלחצים וערנות לניסיונות לפגוע בתקינותו של ההליך. הוא גם הדגיש, איננו משרתים מחנה, מפלגה או עמדה, אנו משרתים את מדינת ישראל ואת כלל אזרחיה. דבריו של יושב ראש ועדת הבחירות מגיעים לאחר נאום של נשיא המדינה יצחק הרצוג אתמול, בו אמר כי סולברג וראש הבק זיני הציגו בפניו איומים מבפנים ומבחוץ על תואר הבחירות.
11: לבקשת ראש הממשלה נתניהו ואישור היועמ"שית, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד בקשה לשלילת אזרחותם של 2 אסירים ביטחוניים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של 2 אסירים ביטחוניים מתוקף סעיף עבירת הפרת אמונים כלפי המדינה שנוסף בשנים האחרונות לחוק האזרחות. מדובר בשני מחבלים שהיו עובדי סלקום והורשעו בכך שהיו בקשר עם אנשי חמאס בטורקיה וביצעו פעולות שיאפשרו את השבתת רשת התקשורת של החברה וכן מערכות מחשוב ומידע בעת מלחמה, וזאת כדי לסייע לחמאס.
11: כמיליון וחצי ישראלים מאזינים מדי יום לגלי צהל וגלגלץ ממגוון הגילים הגדול ביותר ובפריסה גיאוגרפית רחבה, כחולה מסקר TGI שמתפרסם היום. גלגלץ שומרת על מעמדה כתחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל ומובילה בפער משמעותי על כל תחנות המוזיקה האחרות. מדינה בדרך עם אדר מרקס מוסיפה להיות התוכנית המואזנת ביותר ברדיו. בגלי צהל נרשמה עלייה של 10,000 מאזינים בתוכניות בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, ספי ויניר, רינו צרור, בתוכנית שגרת חירום עם עומר ירדני המלווה את משרתות ומשרתי המילואים ובתוכניות הצבא והחברה רצועת הביטחון והקשב. בנוסף נרשמה עלייה בהזנה לגלץ בסופי שבוע. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות ארי כהן, הרי לוי ומוטי זדה.
15: המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

0: בית בני.
1: עלית לקסיטה או לא עלית לקסיטה? עלית לקסיטה או לא עלית לקסיטה? מי שיודע, יודע. קסיטה זה כאילו, הוא מעלה לבמה, בקיצור, עושה איזה טריק כזה שעשו אותו, נראה לי, פעם באיטיז אולי. בית בני, חווים אותו מאוד. 7 דקות עכשיו אחרי 12... צהריים טובים, אתם איתנו כאן בגלגלת, יום רביעי, והיום בגלגלה, נועם קליינשטיין תגיע לכאן האולפן, אחרי ששבוע שעבר איתם הוא עליו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, למה אני לא הגיע, ויהיה מהמם, אז תשארו איתנו כמובן, בשעה הבאה גלגלה, וכאן באולפן נועה ברון מפיקה, ועל מתגל בי הטכנאי, ואני דלית רצ'סטר. יאללה, בוא נתחיל את הצהריים האלה עם אבי את חול. רואי אדם.

רדיוהד. עכשיו 20 דקות אחרי 12. אתם איתנו כאן בגלגלת. עדכון אחד מהכבישים, כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון ועד מנהרת ליפתה. עכשיו אנחנו עם מוניקה סקס, שיר חדש, נקרא כישוף נגדי.

0: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם?
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: שלום.
6: ברוכה.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
6: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: אוליביה רודריגו, driver's license. טוב, עכשיו 22 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלת, סתכון אחד מהכבישים, כביש בגין לדרום, עמוס מבן ציון ועד מנהרת ליפתה. רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה. עכשיו, קרקוקלים ליד מאיר, פבלו אסקובר.

נטע ברזילי, הסיבה שאין מפחד עכשיו, 12:55, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, חוזרים אחרי החדשות, נועם קליינשטיין היום, תגיע, מגיע, היא כבר פה, לגלגלייב. 1:25 נגיד כזה נתחיל, לגלגלייב.

0: הראשון.
1: גלגלצ בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים, בסניפים ובאתר A-Sale.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמורים

0: מובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, צהריים טובים, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צבא ירדן הודיע כי יירט ארבעה טילים ששוגרו לעבר עקבה מאיראן מוקדם יותר היום. שניים נוספים נפלו בשטחים פתוחים. בעקבות השיגורים, הדי פיצוצים נשמעו באילת, לא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס ביום ראשון לדון בדרכי הפעולה של ישראל ברקע הסלמה במפרץ. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, לא ניתן שיחצו קווים אדומים.
7: מבחינתנו ישראל כמובן ערוכה לכל תרחיש, אם איראן ינסו את ישראל, הם ישלמו את המחירים שהם כל הזמן משלמים, ישראל ערכת לכל סיטואציה, ואם איראן ינסו אותנו, הם יבינו שהם טעו. ישראל מבהירה היטב לשותפה של האמריקאית כמובן, מהם הקווים האדומים שלנו, ואת הקווים האדומים האלו אף אחד לא יעבור.
6: יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון נועם סולברג, מזהיר מפני ניסיונות לפגוע בתקינות הליך הבחירות. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: באיגרת שפרסם לקראת תשע באב, כתב השופט סולברג כי התקופה הקרובה תדרוש מכולנו מאמץ רב, עמידה בלחצים וערנות לניסיונות לפגוע בתקינותו של ההליך. הוא גם הדגיש, איננו משרתים מחנה, מפלגה או עמדה, אנו משרתים את מדינת ישראל ואת כלל אזרחיה. דבריו של יושב ראש ועדת הבחירות מגיעים לאחר נאום של נשיא המדינה יצחק הרצוג אתמול, בו אמר כי סולברג וראש הבק זיני הציגו בפניו איומים מבפנים ומבחוץ על תואר הבחירות.
6: לבקשת ראש הממשלה נתניהו ואישור היועמ"שית, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד בקשה לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים מתוקף סעיף עבירת הפרת אמונים כלפי המדינה שנוסף בשנים האחרונות לחוק האזרחות. מדובר בשני מחבלים שהיו עובדי סלקום והורשעו בכך שהיו בקשר עם אנשי חמאס בטורקיה וביצעו פעולות שיאפשרו את השבתת רשת התקשורת של החברה וכן מערכות מחשוב ומידע בעת מלחמה, וזאת כדי לסייע לחמאס.
6: תוכנית השר בן גביר להצבת תנינים במתקני כליאה בהם מוחזקים אסירים ביטחוניים. במתחם בית הסוהר קציות שבדרום הארץ החלו בעבודות להקמת תעלה לתנינים באורך כ-170 מטרים. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
10: לתוכנית כולה הוקצו 21 מיליון שקלים. ראש המועצה האזורית רמת הנגב ערן דורון מסר בתגובה לעדכונים, במקום להשקיע במיגור הפשיעה, השר משקיע בגימיקים עזועים שיעלו מיליוני שקלים למשלם המיסים הישראלי. רק בשנתיים האחרונות מתחם בתי הכלא הוקף בחומה נוספת בעלות של מיליונים רבים. הבוקר פרסמנו פרטים נוספים מחוות הדעת של רשות הטבע והגנים, לפיה יש סבירות גבוהה לפגיעה בעובדים ובאסירים בשל נוכחות התנינים.
6: יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע כי ניקוי השכר למורים במלחמת 17 השעות מול איראן יבוטל, זאת בתום מסע ומתן עם משרדי האוצר והחינוך. במכתב שפרסם למורים הוסיף ארז כי המעבר לחמישה ימי לימוד יימשך כרגיל. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מזכיר כי יושב ראש ארגון המורים איים להשבית את פתיחת שנת הלימודים אם לא יוחזר למורים שכר יום העבודה מהמערכה האחרונה עם איראן בחודש יוני, שבמהלכה הורה שר החינוך שלא לקיים לימודים גם לא מרחוק. מזג האוויר הערב והלילה חם ולח בחוף, נוח יותר בפנים הארץ ובערים. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

There is a light that never goes out. A smith. The smith. עכשיו 8 דקות אחרי אחת. אתם איתנו כאן בגלגלת. עוד מעט כאן, באולפן, גלגלה. אבנועם קליינשטיין כבר כאן. ויאללה, בואו נשמע שיר מאוד מאוד יפה של הילה רוח. זה נקרא טבע.

אקווה. שמועות, לא שמועות, ידיעה שיצאה ממש לפני כמה חודשים, בתקופה האחרונה שהם התפרקו סוף סוף, כאילו רשמית, מי ידע שזה עדיין כאילו סינג, עדיין קורה כלהקה. עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אנחנו עוד מעט נהיה כאן בגלגל עם נועם קליינשטיין, אבל עכשיו נשמע רימיק מגניב ל-Ring My Bell של H וכמה הודות, ואז...

0: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה מדעים באפקה. נתראה בזום.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: גלגלי, דלית רצ'סטר.
7: צהריים טובים, יום רביעי, גלגלי, נועם, קליינשטיין, כאן באולפן.
8: איזה כיף.
7: איזה כיף, סוף סוף. אני אספר למי שלא יודע מהמאזינים, היית אמורה להגיע שבוע שעבר.
8: נכון.
7: ומה שקרה הוא שבבוקר הרגשת לא טוב.
8: נכון.
7: התעלף, פתח את הראש כאילו בקטנה, כן?
8: ממש בקטנה. אבל מה הדבר הכי נורא שקרה ביום הזה? שלא באתי.
7: נכון, ברור, לא, הכי נורא, גם, אני חושבת שיכולת להגיע, את יודעת, בסוף שור מסגורון, כאילו, באיזשהו מקום.
8: לא, זה פינוק, זה פינוק.
7: אל תהי דרמטית.
8: סך הכל התעלפתי, סך הכל פתחתי את הראש, סך הכל הייתי בבית חולים, וכאילו, מבינה?
7: כן.
8: כן.
7: אז איך את מרגישה עכשיו?
8: אני בסדר.
7: כבר מאז הופעת בשוני, איתך הופעה בשוני, הופעה הופעה.
8: נכון, יום שבת הייתה לנו הופעת השקת אלבום בשוני, פעם ראשונה.
7: למה דווקא בשוני הייתה השקת אלבום? מעניין.
8: יש משהו בשוני שהוא קודם כל אחד המקומות היפים יותר להופיע בהם בארץ בעיניי, והאמת שסגרתי סוג של מעגל, כי הפעם הראשונה שאי פעם הופעתי מול קהל עם שיר שלי, הייתה בהופעה של אבא שלי בשוני כשהייתי בת 14.
7: וואו, שזה היה בשנת 2015?
8: כן, כן, את כן. מעולה בחשבון.
7: כן, נכון, לגמרי, כן. תודה, איזה מחמאה.
8: וואו.
7: אני גם זוכרת, אני זוכרת באיזה שנה את נולדת גם, זה גם...
8: זה מדהים.
7: זה קצת קריפי, לא?
8: את האהבה שלי.
7: קראתי את התחקיר פשוט, עברתי עליו עוד קצת לפני עלייך, כאילו, אני לא זוכרת דברים ספציפיים, אבל... תקשיבי, פעם אחרונה שנפגשנו הייתה במלחמה, את זוכרת?
8: כן, ברור.
7: זה היה, לא כאן, זה היה בקשן אחר, על גג במרכז הארץ. בתוך כדי גם, בצו שלך הייתה הזקה, ירדנו למטה, לממד, בממד.
8: נכון.
7: את ביצעת קאבר לשיר הכתב"ם, את זוכרת את זה?
8: וואו,
7: זה היה ביום, זה היה ממש בהתחלה שאף אחד עוד לא הכיר את שיר הכתב"ם, ואנחנו ממש...
8: אנחנו לא יכולים לדבר על זה.
7: למה? כי הוא התבע אותך, הוא תבע אותך כבר עוד לא.
8: אולי לא קיבלתי את התביעה ממנו. וואו. איזה טוויסט לשיר הכתב"ם.
7: לא, נכון, לגמרי. עשית לזה קאבר עוד לפני שזה היה, כאילו, עוד לפני שזה היה להיט. תגידי, אז גם על הגג ההוא, אני זוכרת שדיברנו, ודיברנו על האלבום שעוד לא יצא, ואת ביוק התלבטת על איך יקראו לאלבום.
8: נכון. התלבטתי.
7: נכון, אבל בסוף בחרת.
8: בסוף החלטתי ללכת על האינטואיציה שלי.
7: הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב.
8: נכון.
7: טוב, בוא נשמע איזה שיר, מה את אומרת? איזה... אולי את הסינגל הראשון מתוך האלבום? אתה נכון?
8: את עיוור.
7: עיוור, וואו, איזה שיר.
8: כן.
7: אחד השירים.
8: תודה.
7: בבקשה.
8: זה שיר שהגשים לי המון חלומות, וזה נורא כיף.
7: מה זה אומר הגשים לך המון חלומות?
8: אני חושבת שזה... זה שיר ש... אני חושבת שגם פתח... לפני השיר הזה, אז הייתה שנת הפריצה שלי, והייתי רונה, והיית פאניקה, והיית אין לי זמן, והיה המון המון פתאום צמיחה כזאת גדולה לפופ, ואני חושבת שהשיר הזה פתח עוד משהו.
7: פתח עוד אחרי קהלים אחרים גם?
8: כן, לקהלים אחרים. ולשיר את השיר הזה בהופעות, זה אחד הדברים המרגשים ביותר. פשוט אנשים לא נותנים לשיר, אנשים צורכים את
7: המילים. זה השיר שכאילו הכי צרכות בהופעות? כי אני, פעם אחרונה שאני הייתי בהופעות, נדעתי עוד לא היה תיוור. לדעתי נכון. היה, כן, זה היה ממש לפני שנה, משהו כזה, כן. כן, משנה.
8: הוא יצא לפני...
7: שנה?
8: כן.
7: חוגגים שנה על הסינגל עיוור, חברות חברים.
8: חוגגים שנה על הסינגל עיוור. יאללה, בוא נעשה אותו.
9: אתה שוב מי?

0: נועם קליינשטיין. חברות וחברים, עם הלהקה, השקעת פעם, פעם ראשונה שבאתי עם להקה לגלגלייב.
1: פעם ראשונה שהם הסכימו לבוא איתי.
0: עלינו שלב ביחסים.
1: כן. הם אמרו, טוב, אולי נלך איתה הפעם.
0: נראה לי שהם ממש רצו לבוא לפה.
1: אהובים שלי.
0: תגידי...
1: את יודעת שאנחנו...
0: כן.
1: כמעט עשור ביחד על הכזאת.
0: מה זאת אומרת? אה, באמת?
1: בתיכון, כן.
0: כאילו כולכם למדתם ביחד בתיכון? כאילו ניגנתם ביחד פחות או יותר?
1: ומי שלא הייתה בתיכון, אז הכרנו בתיכון.
0: אז הכרתם.
1: וניגענו יחד.
0: די, איזה מגניב.
1: כן, כן.
0: ממש מגניב.
1: כן.
0: תגידי, בדיוק סיפרת שפעם ראשונה שהופעת עם שיר שלך בשוני, היה שהיית בת 15? 14. 14, נכון, 2015 היית בת 14. איזה שיר זה היה?
1: וואו, זה היה שיר שנקרא זמן.
0: את זוכרת אותו?
2: היינו עושים אותו פעם, פעם.
1: כן, היינו עושים אותו בפעות פעם, כן, בטח.
0: מה, איזה שורה ממנו? באיזה גיל כתבת אותו? בגיל 14 או עוד לפני?
1: אתה זוכר נגן אותו?
0: C, A, M, אלה? יש לך איזה שורה אפילו לתת ממנו?
1: זה בבי במול כזה.

0: משהו כזה.
1: מדהים. באיזה גיל כתבת את זה?
2: בגיל 14.
1: בגיל 14, כאילו ממש כתבת והופעתי איתו.
2: כתבתי והופעתי.
1: על מה כתבת אותו?
2: אני כתבתי אותו על איזה בן.
1: תמיד זה על איזה בן, אה?
2: כן, כן.
1: תראו, אתם לא רואים אותה, אבל א' היא מהממת. ויש לך אותה שכתוב בגדול, make boys cry.
2: כן, נכון.
1: טוב מאוד, כן.
2: זה עובד both ways. גם הם גורמים לי לבכות וגם אני.
1: למה לא? עכשיו את דווקא בזוגיות מאושרת, חמסה. בדיוק, ואת האלבום הזה, כולו אלבום...
2: הוא אמר לי, תגידי לי מתי את עולה, כדי שאני אאזין לך.
1: כן? אז הוא מאזין לנו? איזה חמוד! שלום, היי. היי, ואלה, דדש מהרדיו. ובאמת, כאילו, את הכותרת של האלבום, להדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, הרבה שירים על שברון לב.
2: נכון.
1: ואתה, אני חושבת שגם את וטיילור סוויפט באותה סירה בקטע הזה עכשיו.
2: וואו.
1: שתיכן באותה סירה. כן. כאילו, אתה אומרת, בזוגיות מאושרת. עכשיו, איך כותבים על שברון לב שאתה מאושר?
2: כותבים על דברים אחרים.
1: כמו על מה?
2: אתם...
1: תחו לחכות.
2: אני מחיצה
1: אותך, אני מחיצה אותך, אני פשוט סקרנית.
2: אני גם קצת בלחץ מזה, אבל אני חושבת שאני מוצאת דברים לכתוב עליהם. אני חושבת שהחיים... כשאתה רוצה ליצור, אתה לא יכול ליצור רק ממקום אחד. אתה צריך למצוא הרבה מקומות ליצור מהם.
1: לגמרי.
2: כן.
1: אז בוא נשמע עוד שיר מהאלבום. וואו. מה את אומרת?
2: כן.
1: שאפרופו אמרנו שירי פרידה, השיר הבא נקרא הייתי רוצה.
2: הייתי רוצה.
1: ויש לנו שהוא נפתח בשורה, הייתי רוצה לכתוב לך שיר שנכתב ללא דמעות. את בוכה כשאת כותבת את השירים? בוכה פיזית?
2: יש שירים שאני...
1: פיזית, אני אומרת, פיזית, את בוכה?
2: וואי, זה כל כך קלישאתי ודוחה, והקלישאה של עצמי, אבל כן, היו שירים שנכתבו.
1: ככה, כן? את כותבת במקלידה, או שאת ככה... במחברת?
2: אני כותבת עם הפסנתר.
1: את קודם לחן או מילים או...
2: אני, לרוב זה ביחד, לרוב זה כזה בא ביחד.
1: אבל את מאלה שזה כזה בא להם בהשראה, או שאת מקציבה זמן...
2: אני לצערי לא יודעת להקציב לעצמי זמן לזה.
1: אז זה כזה בא כשבא.
2: זה בא, זה בא. כן, זה בא כשזה בא. וכן, לפעמים נגיד סתם קובעים עם איזה בן אדם שאתה מאוד מאוד אוהב לכתוב איתו, או שאתה חושב שהוא מוכשר, ואז יושבים באולפן וכזה.
1: מה שנקרא סשן.
2: כן, סשן.
1: סשן.
2: סשן כתיבה.
1: עם מי נגיד נפגשת לאחרונה לסשן כתיבה שאת יכולה לספר לנו? מעניין.
2: עם גם מישהו שלמד איתנו בתיכון.
0: השיר הזה נכתב איתנו.
1: חברים, לא למדתי עם נועם קלשטיין בתיכון, תשכחו שיתוף פעולה.
2: השיר הייתי רוצה, זה שיר שכתבתי את המילים שלו, יחד עם איתי לימור, שהוא בחור מאוד מאוד מוכשר.
1: וגם למדת איתך בתיכון.
2: הוא גם למדת
0: איתנו בכיתה.
1: איתי בכיתה. איתך בכיתה. אתם לא דומות הכיתה?
0: לא היינו באותה.
1: לא הייתם באותה כיתה, הייתם בשכבה אבל.
2: כן.
1: אוקיי, טוב לדעת. איזה, רגע, איזה י' ב' אתה היית?
2: אני י' ב' 6.
0: י'
1: ב' 3. י' ב' 3 שליטה, מה יש לך? ברור, אחי.
2: הם היו כיתה יותר טובה.
1: כמה כיתות היו בשכבה?
0: 9? 8?
2: איך אתה יודע?
0: אני לא בטוח.
1: זה לא היה כזה מזמן. חברים, טוב, זו הייתה פינת הנוסטלגיה.
2: פינת הנוסטלגיה של התיכון, לתיכון.
1: לא, כן. כזה הרבה, לא כזה מזמן יחסית, אחרי, כאילו, שחושבים כן. על זה. אז עכשיו נשמע את השיר, הייתי רוצה, שנכתב בדמעות.
2: נכתב ללא דמעות.
1: ללא דמעות.
2: כן.
1: נועם קליינשטיין, כאן בגלגל הייב.

0: נועם קליינשטיין. איזה שיר מהמם זה.
1: אהבת שיר?
0: מאוד.
1: יו, איזה כיף.
0: ממש.
1: כן,
0: תגידי, תודה. תגידי, כאילו, יש לך כאילו, מחשבות, נגיד, הרבה פעמים, ששיר, כתבת שירים שהם אישיים מדי, שהם too much, שאתה אומרת, אני לא יכולה לשיר את זה, זה כאילו יותר מדי אישי. גנוזים
1: כאלה. היית מתארת לעצמך שיהיה לי?
0: אבל אין.
1: אבל אין, כן. אני מרגישה ש... שאני חיה באיזושהי מטרה כזאת של אני, שאני כותבת, ושזה מה שיש לי לתת לעולם, ואני רוצה לכתוב את הדברים הכי אישיים שלי, אני לא כותבת עכשיו דברים מאוד חושפניים בקטע...
0: רק סינגל הבחורה שלך היה שיר שנקרא הבן זונה.
1: הבן זונה, כן. זה כן.
0: סליחה, אנחנו בכלכלה, אסור להגיד את זה.
1: אסור להגיד את זה. אבל ככה קוראים לשיר.
0: כן.
1: כן, והוצאתי אותו, אני חושב, בגיל... כן, זה היה אחד...
0: לפני כמה שנים.
1: לפני
0: כמה וכמה.
1: כמה וכמה שנים.
0: הרבה פעמים, נגיד, אומנים שהם קודם שזה נורא אישי, אומרים, רגע, שנייה, אולי מישהו אחר נותנים, יוצרים נותנים את זה למישהו אחר.
1: אני דווקא את השיר היחיד הטוב שכתבתי, שזה...
0: היחיד הטוב, כי כל השירים...
1: לא, אחרי שהוא מדבר על משהו טוב, שזה כנראה עשיתי משהו טוב, אז נתתי אותו לרן דנקר. שזה שיר אהבה.
0: נו, מהמם, הנה, לרן, אם כבר למישהו, אז לרן.
1: חד משמעי.
0: טוב, תשמעי. דיברנו הרבה על המילה תיכון, תיכון, תיכון, אבל יש גם סרט עכשיו שאת מככבת בו בתפקיד הראשי, תפקיד קולנועי.
1: נכון.
0: תיכון מקשימים.
1: תיכון מקשימים.
0: תיכון מקשימים. עכשיו, קפץ לי טאצ' כזה באקספלור, באינסטגרם. קפץ לי סרטון מהסרט.
1: מה שמסרה.
0: טוב, אני רואה אותך עם דוקטור מרטינס, פריקית, עם כאילו, הכל, כאילו, לא נראית עצמך.
1: כן.
0: תספרי לי קצת על, על, על הסרט הזה.
1: וואו, קודם כל, זה אחד הדברים נראה לי הכי מיוחדים שיצא לי להיות חלק מהם, ואני חושבת ש, לא היה דבר כזה, זה כזה סוג של...
0: זה לא פעם ראשונה שאת משחקת בקולנוע,
1: זה לא פעם ראשונה שאני משחקת בקולנוע, וזה כן התפקיד הראשי הראשון שלי בקולנוע, ושיחקתי לצד אמיר בנאי המדהים, ויעל שלביה ויונתן אורנצ'יק, והיו מלא חברים מוכשרים ברמות, ואני חושבת שגם כזה, אנחנו היינו, שיחקנו כזה חבורה של חנונים בתיכון, ונהיינו חבורה בעצמנו.
0: יש לך קבוצת וואטסאפ? יש לך קבוצת וואטסאפ?
1: כן, יש לי קבוצת וואטסאפ.
0: איך קוראים לה?
1: אחי.
0: אחי? אחי, אני brother או אחי the most?
1: אחי the most.
0: אה, אוקיי. זה כנראה הומור שלכם, לא הומור של, כן. לא נבין. נבין? נבין?
1: אין מה להסביר, פשוט מישהו קרא לקבוצה ככה, לא יודע להסביר. אבל ממש נהיינו חברים, וזה היה אחד הדברים הכי מגניבים שעשיתי, ובאמת גם עשו אותי אימו כזאת, ילדת סנטר כזאת, ואני משחקת דמות שקוראים לה, כולם קוראים לה שריכה.
0: אוקיי.
1: אני הדמות הכי פחות מקובלת בתיכון, וכולם צוחקים עליי, ואנחנו כזה החבורה של החנונים, ואני חושבת שזה ממש היה חוויה... מהממת לעשות את זה, וזה כל הסרט בעצם הוא בראפ.
0: כן. איך את עם ראפ? את כאילו מרפרפת שם?
1: זהו, זה.
0: איזה סחי זה להגיד מרפרפת?
1: מרפרפת. באודישן, אז הבמאי והיוצר, עמית אולמן שכתב את כל הסרט וביים אותו, אז הוא אמר לי, ואני כזה באודישן, אני חוצה ממש, והוא אמר לי, את יכולה לעשות רגע, אני אביא לך את הטקסט, לא התכוננת על זה, וזה, הביא לי מהטלפון, הוא אמר, את יכולה לעשות, בק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, תק, כאילו, עשה לי את זה כזה. אז אמרתי, אתה יכול לעשות את זה שוב? כזה, לא, לא, תעשי. ואז ניסיתי לעשות עם המילים, כאילו, לרפרף וזה, זה פעם ראשונה שלי, אבל... תראו, תראו בסרט.
0: מחכים, אנחנו בהחלט נראה ונצפה.
1: כן.
0: טוב, תשמעי, בעקבות המקרה של שבוע שעבר,
1: כן.
0: אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שכאילו באמת, איך את עם הצלקת הזאת שלה, זה כאילו, את כאילו כזה קשה לך איתה או שאת...
1: קרה, הלך הלך.
0: זה כאילו הארי פוטר כזה פשוט.
1: כן, הלך הלך. אין לי עכשיו איזה משהו...
0: אז קודם כל, זה
1: שאני כזה,
0: כל יפה לידה יפה.
1: יש צלקת ואני כאילו לא יכולה להסתכל, לא.
0: אבל את מרגישה בסדר.
1: כן.
0: אז תשמעי, בעקבות המקרה והצלקת הזה, החלטנו לאתגר אותך קצת. הרפרנס, כמובן, הראשון זה הארי פוטר, כי אי אפשר לא, זה ממש כאילו ליטרלי, ממש מה שהיה על הארי פוטר.
1: כן.
0: אז הפעם אנחנו הולכים על משחקון קטן, סקארפייס נגד הארי פוטר.
1: אוקיי.
0: את איך את עם קולנוע בכללים, נגיד סקארפייס ראית? לא ראית.
1: ברור.
0: אוקיי, אז אני אתן לך משפטים. ציטוטים, ואת צריכה לנחש, לא לנחש, או ניחוש מושכל, מאיזה סרט, האם זה הארי פוטר או האם זה סקארפייס?
1: וזה מתורגם לעברית?
0: אני כן, מתורגם לעברית. לא, את רוצה באנגלית או בעברית?
1: לא,
0: עברית.
1: כן,
0: אנחנו פה, תחנה עברית. טוב, אז את מוכנה? מוכנה.
1: מוכנה.
0: כל יום מעל הקרקע הוא יום טוב.
1: אריפטר.
0: לא, בסקארפייס, כן. תשמעי, אני גיליתי שזה מאוד מאוד דומה.
1: וואו. איזה מוזר.
0: לא משנה איך אדם נולד, אלא מה הוא גדל להיות.
1: אריפטר.
0: נכון, זה דמבלדור. ביי דמבלדור. גודל לא מבטיח כוח.
1: זה נראה לי גם אריפטר.
0: נכון, יפה מאוד. אני תמיד אומרת האמת, גם כשאני משקר.
1: סקארפייס.
0: יפה. מה עם החיים? בקצת סיכון.
1: מרגיש לי שזה שורה מהארי פוטר.
0: את צודקת. סיריוס בלק. טוב, אחד אחרון, בסוף אתם צריכים אנשים כמוני כדי שתוכלו להצביע ולומר, זה האיש הרע.
1: סקארפייס.
0: לגמרי. למרות שגם הארי פוטר יש כמה כאלה. טוב.
1: כן, אבל לא מתאים לוולדמורט פתאום להגיד את זה, כן, אתם צריכים אנשים כמוני.
0: צודקת.
1: כן.
0: צודקת לגמרי. טוב, אז כל הכבוד, אימא לי, מדהימה, גם בזה את מצטיינת...
1: מה, אני
0: שחקנית? את רוצה עוד משחק?
1: אני ממש אוהבת הארי פוטר.
0: באמת? את כאילו מאלה של הרציניים?
1: אני ממש, אני לכל כמה שנים, אני עושה... וואו.
0: איזה בית?
1: לא נעים לי לחשוף כמה חנונית אני.
0: באמת? מה? כן. כמה? כמה, מה הכי חנונית?
1: אני כל כמה שנים עושה כזה, כשאני רואה את כל הסרטים.
0: מההתחלה ועד הסוף.
1: כן.
0: במקשה אחת.
1: כן.
0: טוב, תשמעי, אני רוצה שתשאירי עוד קצת, ובעקבות ההצלחה שלך בקאברים, כאן בגלגלייב, באמת.
1: יו.
0: הצלחה באמת המטורפת של Good Luck Babe, שזו הפעם הראשונה שהיית כאן.
1: נכון.
0: הצלחה של שיר הקדבם שלא תבוא אותך עדיין.
1: וואו.
0: זה היה קאבר מדהים, בלי קשר.
1: כן, של הקדבם.
0: כן, גם,
1: תודה, בין היתר. תודה,
0: לא,
1: רבה.
0: לא, זה היה כזה עם הגיטרה בממד, בטח, טק, טק, טק, תוך כדי, וזה היה מקסום ברמות.
1: כן.
0: והפסנתר. בחרת לבצע שיר מאוד מאוד יפה.
1: מאוד.
0: של איתי לוי. שיר מספר 6 מתוך האלבום, ככה קוראים לו. אין השמות לה... תוך כדי שהיא מתרגנת פשוט כאן.
1: 06.
0: שיר מספר 6, שאת יודעת שבמקור הוא נכתב לבחורה, לאישה. הוא נכתב במקור ליובל רפאל.
1: את מבינה? כאילו עכשיו אני מבינה למה זה היה לי כל כך קל לתרגם את זה ללשון אישה.
0: כן.
1: היה לי מאוד קל.
0: אז את הולכת לבצע את השיר הזה, ואני מאוד מתרגשת מהביצוע הזה.
1: גם אני.
0: מה את חושבת על הבחירה, אגב, של איתי, של למספר את השירים בלי שמות, בלי זה?
1: מקורי.
0: לגמרי.
1: מקורי מאוד.
0: כן. היית עושה משהו כזה?
1: אני לא... קודם כל, אני לא עשה, כי איתי
0: כן,
1: כבר עשה.
0: כן, זה כבר
1: מבינה.
0: כן. זה כמו לעשות ביונסה אחרי שביונסה עשתה ביונסה.
1: אי אפשר לעשות. אי אפשר לעשות. אבל אפשר לעשות איזה קאבר.
0: אז אנחנו מחכים לך את הקאבר הזה. נועם קליינשטיין, גם בגלגלייב.
1: איזה כיף.

0: וואו! She done it again. וואו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. תשמעו, אני לא יודעת, זה רק עכשיו היה ביצוע, אבל יש לנו את קטגוריית גלגלי בשנה, עוד מעט המצעד השנתי.
1: מה, ניקה לי את התואר? גלגלי?
0: אני אימא...
1: תראי לך, זה מה שאני חושבת. יו, אני קבל גלגלי בשנה, איזה כיף.
0: תשמעי, זה לא רחוק מהמציאות כרגע ממה ששמענו. עדיין לא התגבשה השורט ליסט, אני גם לא קובעת, אבל אם תצביעו לנועם במצעד, סתם עוד אין מצעד. אגב, ופופו מצעד, גם השיר של איתי לוי השנה, יש לך הימורים כזה, מה יהיה שיר השנה? שכאילו אני מפתיעה אותך ממש. בשוק.
1: יש לי הימורים, מה יהיה שיר השנה?
0: יו.
1: לא, אין.
0: אמרו לי להתקיל אותך, אני לא רציתי.
1: אני לא יודעת מה יהיה שיר השנה. אבל תצביעו, תצביעו לשירים שלי, שיהיו בשיר השנה.
0: אני יודעת, אני לא יכולה להצביע ברמה אתית.
1: הבנתי.
0: אסור לי, כי אני מגישה את המצעד, זה קצת כאילו מוזר.
1: כן.
0: שאני אצביע, למרות מה שאנשים חושבים שאני קובעת את הרשימה. טוב, נועם, רגע, יש לך הופעות בקרוב, משהו? כאילו, היה את השוני עכשיו.
1: היה את השוני עכשיו.
0: ויש עוד משהו?
1: ותהיה הכרזה על ההופעה הבאה בקרוב מאוד.
0: את לא רוצה להכריז פה קצת מה הולך להיות? את יכולה?
1: אני יכולה. לא, אני לא יכולה.
0: היא לא יכולה.
1: אני לא יכולה.
0: מקורצת.
1: אבל כן.
0: תגיבו, אם אתם רוצים לדעת מתי, תגיבו הכרזה ואנחנו נחזור אליכם.
1: תגיבו הכרזה ואז אנחנו נכריז. אבל יש את הצגת היומן בתיאטרון חיפה, שאני משחקת בה לצד גילן מגור ורוני דלומי, וזה באמת אחת ההצגות היפות ביותר.
0: על פי הסרט, כמובן.
1: ואתם יכולים ללכת לקולנוע ולראות את תיכון מקשים.
0: איפה עוד אפשר לראות אותך בימים אלו, נועם?
1: ברחוב זה בתל אביב.
0: קודם כל, נגיד תודה רבה ללהקה שלך מהתיכון.
1: אהובים שלי.
0: רוצה להציג אותם? אני אציג אותם?
1: כן.
0: איזה הם חמודים, ככה בישנים עומדים.
1: אני נשבורה עליהם, אין דברים כאלה בעולם. אוקיי, ליאלי מליחי על הקלידים, וליובל גבעון על התופים. ולאסף פרץ על הבאס, ולאילי סער על הגיטרה.
0: וואו! תודה רבה. נגיד תודה רבה גם כמובן לצוות של גלגלי ולמתן לוי אחת השידור, את האל אתר על ההפקה, על הסאונד, דוד מימון, עזיף שחביץ, אייל גוברמן, צילום יובה זהב, עידול הלנה, יולי מור, אמר בנטוביץ' לדיגיטל שיון, שירה קאוואבה, נועם קליינשטיין,
1: דליטוש, היה
0: נדיר,
1: שלי.
0: נדיר, נדיר, תבואי כל שבוע.
1: הלוואי.
0: ושלא תתעלפי לנו יותר.
1: אני לא, אני מבטיחה.
0: אנחנו נשתמע שבוע הבא. יאללה ביי.

0: גבעון על התופים, ולאסף פרץ על הבאס, ולאילי סער על הגיטרה.
1: וואו, תודה רבה. נגיד תודה רבה גם כמובן לצוות של גלגלי ולמתן לוי אחת השידור, תאיל אתר על ההפקה, על הסאונד, דוד מימון, איזיף שחביץ, אייל גוברמן, צילום יובל זהב, עידול הלנה, יולי מור, אמר בנטוביץ' לדיגיטל שיון, שירה קאוואבה, נועם קליינשטיין,
0: דליטוש, אהובה שלי.
1: נדיר, נדיר, נדיר, תבואי כל שבוע.
0: הלוואי.
1: ושלא תתעלפי לנו יותר.
0: אני לא, אני מבטיחה.
1: אנחנו נשתמע שבוע הבא. יאללה, ביי.

0: שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות.

0: דקות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, צהריים טובים, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התייחס למערכה האמריקנית מול איראן ואמר לפני זמן קצר, מזכר ההבנות עליו חתמנו לא נותן להם את הזכות לתקוף כלי שיט במיצר הורמוז.
5: No, we understood that to mean that they would ensure that no ships were being blown up and they chose to violate that. The MOU does not give them the right to launch drones and missiles against commercial shipping vessels. That the MOU doesn't give them the right to do that.
4: אנחנו הבנו ממסגר ההבנות שאיראן מתחייבת ששום ספינה לא תפוצץ, והם בחרו להפר את הסעיף הזה. מסגר ההבנות לא נותן להם את הזכות לראות טילים על כלי שיט מסחריים, כך שר החוץ רוביו. בנוסף, הוא חזר על אמירותיו כי ארצות הברית נשארת פתוחה למסע ומתן, אך מצפה לרצינות מהצד האיראני. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בראשון לדון בדרכי הפעולה של ישראל ברקע ההסלמה במפרץ. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צה"ל, לא ניתן שיחצו קווים אדומים.
6: ישראל ערכת לכל סיטואציה, ואם איראן ינסו אותנו, הם יבינו שהם טעו. ישראל מבהירה היטב לשותפה של האמריקאית כמובן. מהם הקווים האדומים שלנו? ואת הקווים האדומים האלו אף אחד לא יעבור.
4: חברת ההייטק הישראלית מאנדיי הודיעה על פיטורים של 20% מעובדי החברה, כ-620 עובדים. מדווחת כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי.
7: כ-350 עובדי מאנדיי בישראל יפוטרו במסגרת הקיצוצים, כך נמסר מטעם החברה הבוקר. בהודעת המנכ"לים לעובדים נכתב, זו ההחלטה הכואבת ביותר שקיבלנו מאז הקמת מאנדיי. אנחנו צריכים להגיב במהירות לשינויי השוק ולהפחית שכבות ניהול, לשון ההודעה. הפיתורים הללו מצטרפים לשורת פיתורים ארוכה, בעיקר בחברות תוכנה, בעקבות השימוש העולה בבינה מלאכותית במוצרי תוכנה.
4: תוכנית השר בן גביר להצבת תנינים במתקני כליאה, בהם מורסקים אסירים ביטחוניים, במתחם בית הסוהר קציעות שבדרום הארץ, החלו בעבודות להקמת תעלה לתנינים באורך כ-170 מטרים. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
8: לתוכנית כולה הוקצו 21 מיליון שקלים. ראש המועצה האזורית רמת הנגב, ערן דורון, מסר בתגובה לעדכונים. במקום להשקיע במיגור הפשיעה, השר משקיע בגימיקים עזועים שיעלו מיליוני שקלים למשלם המיסים הישראלי. רק בשנתיים האחרונות, מתחם בתי הכלא הוקף בחומה נוספת בעלות של מיליונים רבים. הבוקר פרסמנו פרטים נוספים מחוות הדעת של רשות הטבע והגנים, לפיה יש סבירות גבוהה לפגיעה בעובדים ובעלות. אסירים בשל נוכחות התנינים.
4: יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע כי ההחלטה לנקות את שכר המורים במלחמת 17 השעות מול איראן תבוטל. זאת בתום מסע ומתן עם משרדי האוצר והחינוך. במכתב שפרסם למורים הוסיף ארז כי המעבר לחמישה ימי לימוד יימשך כרגיל. כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף מזכיר כי יושב ראש ארגון המורים יהם להשבית את פתיחת שנת הלימודים אם לא יוחזר למורים שכר יום העבודה מהמערכה האחרונה עם איראן, שבמהלכה הורה שר החינוך שלא לקיים לימודים גם לא מרחוק. הדולר עלה ב0.6% ונסחר תמורת 3.07 שקלים, סי של 3 חודשים. גם בבורסה בתל אביב נרשמו עליות שערים חדות. מדד תל אביב 35 עולה ב1.5% ומדד תל אביב 125 עולה ב1.4%. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. מכאן למזג האוויר, בערב ובלילה חם ולח בחוף, אבל נעים יותר בערים. מחר, שימו לב, הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות.
9: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות האלפיים, ערן אליקים, עושה לי את העשור.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אלישה קיז. היא קצת קלאמזי, אלישה. כל הזמן נופלת. וכך היא גם פותחת את השיר הזה, I keep on falling. אלישה קיז פותחת לנו את עשורים של האלפיים יוצאים לדרך. יום רביעי בשבוע, זו הנוסטלגיה שהיא טריה יחסית, 20 ומשהו שנה, אבל עדיין נוסטלגיה. אנחנו יוצאים לשעה שלנו עכשיו, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, וגם נועם קליינשטיין הייתה בגלגלייב. אם פספסתם זה בדיגיטל שלנו, אבל לא כדאי לכם להיכנס עכשיו, כי תפספסו עשורים, וחבל. דנה יצחק באחרה היופי של מוזיקה מהנוסטלגיה פחות נוסטלגית, זאת אומרת, היא נוסטלגיה. הסברתי את עצמי, נכון. זה עדיין לא כמו ה-70 שעברו כל כך הרבה שנים. איתי באולפן, נועה בר-און על ההפקה, ונטה שחר, הטכנאית שלנו. אני רן ליאק, אני אעשה לכם רגוע שימור על עצמכם. יש איזה עומס ב-6 לדרום, מאזור קירת גת, לכיוון מאחז וכמה, מנסים לברר מה קורה שם, איזו תאונת דרכים, אולי רכב שנתקע. תכף ניתן לכם את הפרטים בינתיים. שימו לב לכך. אנחנו ממשיכים עם לאונה לואיס, זוכרים אותה? 2006, פרצה בגדול אחרי השחייה שלה באקס פקטור הבריטי, העונה מספר 3. אחריה נשמע מישהי שגם השתתפה באיזה ריאליטי כחול לבן, לא הגיע מקום ראשון. אבל זה לא שינה כלום, כי הצליחה מאוד. בינתיים, לאונה לואיס, Better in Time.

שירי מימון, חלק ממך וחלק מאיתנו כבר כל כך הרבה שנים, וואו. כמה זמן עבר מאז הכוכב נולד הראשון ההוא? הרבה, אה? אסורים בגלגלת, סטף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם העומס בשש, באזור כמה, שש לדרום, אבל לפני זה עוד קצת מאלפיים, הכחול לבן, ואנחנו נשמע את סבלימינל עם סיוון והצל, ולא יודע אם שמתם לב, אבל עלה פרק חדש של שוברת שורות, ההסקט שלנו עם יסמין אישבי, והפעם היא עירכה את סבלימינל לשיחה עם סיפורים על השורות הגדולות והאיקוניות שלו בשירים, אז אם בא לכם, אחרי שלוש, לא לפספס עשורים בשביל זה, כן, אפשר לשמוע כל הזמן, 24-7, עשורים בחי, אפשר רק עכשיו, אז כל הפלטפורמות של הסטרימינג, גם באפליקציה, גם באתר, ואחרי הפרד ומשול, אנחנו נראה מה קורה בכבישים. וגם ננקה את הארון אחר כך.

0: ביחד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול. כך שרים סבא החבר'ה. שורה שמתאימה מאוד, שאנחנו כמה שעות לפני כניסת תשעה באב. והזיכרון והאבל על חורבן בית ראשון ובית שני. וגם כדאי לזכור, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, נאה דורש, נאה מקיים. עשורים בגלגלת, עשורים של האלפיים, מהשעה הזו, 2:21, איילון לצפון, חולון להלכה, כביש 6 לדרום, קריית גת, לכיוון קמה, ככל הנראה מתחילים לראות שם שיפור, אז אנחנו נשמח לעדכונים שלכם, אבל בכל מקרה, אתם רק צריכים להתרכז בדרך. בבקשה, כיף שאתם איתנו, יגאל עושה את הדרך הביתה. מה, כבר נגמר יום עבודה, או שאתה פשוט מתכונן לכנסת הצום אולי? בכל מקרה, נסיעה טובה בדרך, ושמחים שאתה נהנה מהשירים, וארז באריזונה, בוקר טוב. מה, אתם יודעים שאלישה קיז כנראה גרה באריזונה גם כן, כך אומר לנו המקומי. לא, לא ידעתי. מצד שני, לא טרחתי לבדוק אף פעם האמת, אז טוב לדעת. תענוג. ואליה אומר ששירי מימון היא זמרת אדירה עם יכולות ווקליות אדירות. לא חושב שמישהו יחלוק עליך, אפילו לא נינט כנראה. זה כבר אמינם. חס על חשבונות, מוזיקלית.
1: I have no snare in my headphones. There you go.
0: Clean out my closet.
1: Yo, yo.
0: עשורים, יו, אלפיים.

לינקן פארק. אנחנו לא אינדיגנט, רק באמצע התוכנית של עשורים 2000, אתם זוכרים, אולי בשבוע שעבר גם דיברנו על זה פה בעשורים, אצל עומר, בהכי טוב בעולם, היה את מצעד שירי הרוק 2000 הכי טובים ever. ולינקן פארק, מוסרים לי שהוא צעד שם, אם אתם מתעניינים לדעת איזה מקום הוא הגיע, ומה הגיע, מקום ראשון וכאלה, אז גם זה זמין לכם באפליקציה שלנו, ביישומון של גלץ גלגלץ, וגם באתר, ובכלל את התוכנית, אתם יכולים לראות גם באפל מיוזיק, בספוטיפיי, נייס. ואנחנו נשאר ברוק של האלפיים, נשאר בקליפורניה, ארצות הברית, עם להקה שאולי פחות מוכרת כאן, ותכלס זה יכול להיות שיר עמוק מהבויד, הם Thriving Ivory קוראים להם, וזה שיר שטיפס גבוה במצדים בארצות הברית, אז בתקופה היא Angels on the Moon. תוכרים?

0: וואי, מה זה היה עכשיו הדקות האחרונות? אפילו אדילי כתבה לנו, מאיפה הבאתם את Angels of the Moon עכשיו? מה זאת אומרת? זה דנה יצחק שלנו. היא אחראית לעניין הזה, וגם נוגה אומרת, מאיפה זה בוידם שלפנו. היא נשבעת שזו להקה שהיא שכחה, שגם להקה שכחה שהם קיימים, והשיר בכלל. נוגה, בכל זאת זה המקום גבוה במצדים, אני בטוח שהלהקה עוד זוכרת, ואולי ככה מתגעגעת להצלחה היא. וליליאן אהבה מאוד את Thrive and Ivory, ומיכל אומרת שעשור של היום, השעה הזו כרגע טובה יותר עם כל מה ששידרנו פה בגלגלץ מהבוקר. די, אוי לא, רק שלא שמעו אחרים. מיכל, מה נעשה? אי אפשר להגיד דברים כאלה, זה כמו מעדיף 80 או 90 או 2000. כיף שאת איתנו בכל מקרה, שמחים שאת יודעת לחוות את הדעה על הכל, זאת אומרת שאת שומעת גלגלץ כל היום, אה מיכל? אין עלייך, לא יחידה אגב. ועידו, אנחנו לא מאפשרים לו לצאת מהרכב עם כל הרצף מוזיקה שלנו, עידו מבטיחים לסיים בשלוש, ואז נשחרר אותך, חכה איתנו, והרן, לא אני. אומר תודה אל אין מיניהם, כי זה עזר לו להתרכז בעבודה. וואלה, עם כל החיסול חשבונות, התרכזת בעבודה, אני לא יכולתי. עשורים בגלגלת, עשורים של האלפיים, נזכיר לכם, איילון, צפון, עדיין, חולון לכיוון ההלכה, ולדרום, רוקח ללגוארדיה. האזור של מחלף קמה, בשש לדרום, כבר די בסדר גמור, יחסית למה שהיה שם. סבלנות בדרך, בכל דרך, מיד נמשיך.
1: גלגלת. 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

אגנס. שחרר אותי. איזה יופי של קצב. ונוע אומרת, מאיפה הבאנו את זה? ככה פתאום בצהריים. שזה יש לנו את דנה. ודורין אומרת שהייתה לה צמרמורת מ-Angels on the Moon, עם ה-Thrygman Ivory שהבאנו גם מהבוידם. שמע את זה בלופים בתקופת התיכון. ורוי אומר שהתוכנית היום יותר טובה מגמר המונדיאל. רוי. גם לראות פרח צומח לי איתו במשך עשור יותר מעניין גמר המונדיאל שהיה, וזה רק אני כנראה, ואתה. עשורי בגלגלת, סימנתם בדרך, אלון צפון, חולון להלכה, לדרום, רוקח ללגוארדיה. אתמול שמענו בעשורים 90 את ג'ינג'ר ספייס, קריירת הסולו. היום שלפנו את ספורטי ספייס מקריירת הסולו. I turn to you. ממשיכים בהם מסגרת ההפרעה לעבודה כוללת.

קובי פרץ בכל הכוח. אנחנו קובעים לסיים את עשורים של ה-2000, ואת החלק שלי איתכם בעשורים, מחר לא יהיה עשורים 10, מחר 9 באב, אבל כן תהיה פה מוזיקה לאורך כל היום בהתאם. אנחנו מסיימים את עשורים ואומרים קודם כל תודה לכם שאתם איתנו, נטע, שמשמיעה שירים לעוברית של האופה. כבר חינוך בגיל הזה, זה יופי, ואילנה, שאומרת שאנחנו משאירים את הרצף שהיה מהתוכנית המעולה אתמול, אם פספסתם אתמול, עשינו קצת לטיני של ה-90, בעקבות גמר גביע, העולם בכדורגל שהיה בתחילת השבוע, זה באתר וגם ביישמון, וואו, כמה דברים יש להשלים באתר וביישמון, כולם טובים. תודה רבה גם לנועה ברון שהפיקה פה באולפן, נטע שחר הטכנאית שלנו, דנה יצחק ערכה את המוזיקה, מעל קולומברה, תהיה פה תכף, להמשיך את הצהריים בגלגלץ, אני רני ליקם, אנחנו נשתמע ביום ראשון, כמובן, נפתח את השבוע עם ה-70s, בינתיים, עוד קצת מהאנרגיה הזאת של ה-2000, רפדס, ארמס, בואנס דיוס, חברים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
0: גלגלצ,
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום. לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המערכה בין איראן לארצות הברית. משמרות המהפכה טוענים שתקפו שני בסיסים אמריקניים בירדן. מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בעקבה בעקבות השיגורים.

0: עדי פיצוצים נשמעו גם בעיר אילת. בתוך כך, משרד החוץ של טהרן מכחיש את הדיווחים על פעילות גרעינית בהר המקוש באיראן. מדווחת כתבת רדשות החוץ, כליל מור.
1: בהודעה שפרסם לפני זמן קצר ברשת X, הכחיש משרד החוץ של איראן כי מתקיימת פעילות גרעינית בהר המקוש באיראן. זאת לאחר שדווח כי המודיעין הישראלי עדכן את ארצות הברית על העברה סודית שביצעו האיראנים של אלפי צנטריפוגות, צרכה זאת להשרת אורניום, למתקן גרעיני במעמקי ההר, סמוך לנתנז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי כוחות צבא ארצות הברית יתקפו בהר המקוש בקרוב מאוד.
0: במקביל, ברקע האיום החותי, סוכנות השייט של האיחוד האירופי פרסמה אזהרה לספינות ישראליות, אמריקניות וסעודיות, בקריאה להימנע ממעבר בים האדום ובמפרץ עדן, זאת עד שרמת הסיכון תרד. חברת ההייטק הישראלית מנדי הודיעה על פיטורים של 20% מעובדי החברה, כ-620 עובדים. מדווחת כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי.
2: כ-350 עובדי מנדי בישראל יפוטרו במסגרת הקיצוצים, כך נמסר מטעם החברה הבוקר. בהודעת המנכ"לים לעובדים נכתב, זו החלטה הכואבת ביותר שקיבלנו מאז הקמת מנדי. אנחנו צריכים להגיב במהירות לשינוי השוק ולהפחית שכבות ניהול, לשון ההודעה. הפיתורים הללו מצטרפים לשורת פיתורים ארוכה, בעיקר בחברות תוכנה, בעקבות השימוש העולה בבינה מלאכותית במוצרי תוכנה.
0: המשטרה עצרה שני חשודים תושבי ביתר עילית בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן, שעל פי החשד הוצת בשל פעילותו העסקית בשבת. מעצרו של אחד החשודים הוארך היום בחמישה ימים. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי מחר יובא החשוד הנוסף לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע כי ניקוי שכר המורים במלחמת 17 השעות מול איראן יבוטל בתמורה ל4 שעות מילוי מקום בשנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
3: זאת הפעם הראשונה מאז תקופת הקורונה במחזירים המורים על חשבונם יום לימודים. זאת במסגרת ההסכמות עם האוצר שיחזיר את השכר שנוקה ביממה בלא הייתה למידה בחודש יוני גם לא מרחוק. יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, איים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא יוחזר השכר על ידי משרד האוצר. עוד הוסכם כי המעבר לחמישה ימי לימוד יימשך כסדרו בהתאם להסכמי השכר העתידיים.
0: הדולר עלה ב0.6% ונסחר תמורת 3.07 שקלים, שיא של 3 חודשים. גם בבורסה בתל אביב נרשמו עליות שערים חדות. מדד תל אביב 35 עולה ב1.5% ומדד תל אביב 125 עולה ב1.4%. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומסי החום, יעשה חם מהרגיל ויבש, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. אלה החדשות שערכה גיא גלזר, בצוות נוגה רותם וצוף פילוסוף.
4: מאיה אלקולומברי, עושה לי את הדרך.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

So easy, אוליביה דין, אתם על גלגלץ, צהריים טובים לכם, 3:06 עכשיו, אנחנו נבלה את השעתיים הבאות יחד, כרגיל, עם המון המון המון המון המון המון המון מוזיקה, ממש ממש טובה, שאיתמר בן אריה בחר לנו במיוחד, נועה בר-און כאן על ההפקה, וצוף דרור על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אנחנו נשמע עכשיו להיט טיק טוק, כן? לא כולם נמצאים בטיק טוק, אז יכול להיות שלא כולכם נתקלתם בו וכבר יודעים לזמזם אותו ממש ככה בעל פה. אנחנו הכנסנו אותו הנה כדי שגם אתם תכירו, קוראים לזה ילדה מטורפת, וזה שיר חדש של בר צברי. הוא עבד עליו ככה עם כל הגדולים, מתן דרור ואבי אוחיון, ויצא מוצלח, גלגלץ, עד 5:01.

Arctic Monkeys, why do you only call me when you're high, מתוך AM כמובן, האלבום, אני יודעת, הכי מיינסטרים של החבר'ה האלה. אלבום שהרבה אוהבים לסנוע, אבל בתכלס הוא אחלה של אלבום, סליחה. 3:16 עכשיו, אתם על גלגלץ, היום, 22 ביולי, מציינים שנה ללכתו של אוזי אוסבורן, נסיך האופל, הסולן של בלק סבת, ואחד האנשים שבלעדיהם באמת קשה לדמיין את הרוק הכבד, כמו שאנחנו מכירים אותו, וגם את כל מה שהגיע אחריו. כשכולם חשבו שהוא ספג את המכה המחרת בקריירה שלו, ועזב בעצם את הלהקה, את בלק סבת, אוזי נכנס בעצם לאולפן, הוא גייס את רנדי רודס, האגדי, הוא כבר גם איתנו, לא נמצא כבר כמה שנים טובות, הרבה מאוד שנים. ובכל מקרה, ב-1980 הם יצרו יחד את הדבר הזה. פשוט הפתיחה הכי מדהימה שיש. Crazy Train, שנה, בלי אוזי אוסבורן. נהנה מזה יחד.

Crazy Train, אוזי אוסבורן, כבר שנה לא בעולם הפיזי לפחות. אתם על גלגלת 321 עכשיו, ממש מעט עדכונים מהכבישים. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אז דברו איתנו כרגיל, 1-800-891-8 זה המספר שלנו. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, אפשר גם להגיב על השירים, להתרשם, לשלוח דשים, סתם, מה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים שם בשבילכם. והנה שיר, באמת, כשחושבים על ערוץ 24, יש כאילו כמה קליפים כאלה שקופצים בראש, זה בטופ 5, לדעתי, ברמת התחינה שהשיר הזה עבר שם. אבל איזה יופי, זה הנאורים חברים, בוטן, מתוק וקרקס, עם כל מה שנשאר.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אגם בוחבוט והמרענן הרשמי, אופק הדנק. החבר'ה האלה עדיין בפסגה אצלנו במצעד הישראלי של גלגלץ, במקום הראשון. מחר אין מצעד בגלל 9 באב, אז אנחנו נראה מה קורה עם זה בשבוע הבא, אם זה עדיין יהיה במקום הראשון או לא. זה תלוי אך ורק בכם, חברים, הכוח בידכם. גלגלץ, עכשיו ג'סטין ביבר, ניקי מינאז', בלי גיטרה אקוסטית, כמו שג'סטין אוהב לאחרונה, אבל היית ענק מפעם.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה. אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה אמללה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

עם האמת, קצת כואבת, עדיף פשוט לשמוע שקרים קטנים ומתוקים כדי להמשיך לשרוד. אלה פליטווד מק, כמובן, עם Little Lies בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, לא יודעת מדיוק מתי, השיר הזה חווה איזושהי תקופת רנסנס מרשימה בטיק טוק, באינסטגרם, בכלל זו להקה שהקטלוג שלה מאוד מאוד חבר. של המדיות האלה, של הטיק טוק לפחות, אין. מה זה אומר? מה זה אומר? שזה פשוט להקהל זמנית, זה מה שזה אומר, גם היא וגם כל השירים שלה, פליטווד מק. אתם על גלגלץ. עכשיו שיר חדש של דנה ברגר. אם נותרנו נאהב.

אפור עם הכעס. אתם על גלגלץ, 346, כמה עדכונים קלים ממש מהכבישים. טוב, הם טיפונת נאגרו, אבל עדיין, אנחנו בטוב. כביש מספר 5 שמוס ממחלף תקווה ועד קסם, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, ואיילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו. דברו איתנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז...

אבא. Take a chance on me, גלגלץ. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן יחד. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים. אני מאיה על קולומברה, והשבוע בשואוביז, התוכנית החדשה שאנחנו משודרים כאן בגלגלץ, האמת כבר 10 תוכניות של טל שנהב ושלי. אנחנו דיברנו על כל מיני דברים, ואחד מן הדברים שאנחנו דיברנו עליהם היה בעצם מרגי. מרגי שמחק את המוזיקה שלו, את הקטלוג הישראלי שלו, בפני מאזינים שנמצאים בארצות הברית. זאת אומרת, משתמשים אמריקאים בספוטיפיי, לא יכולים למצוא את השירים הגדולים, בעצם את כל השירים של מרגי שהם בעברית. אנחנו דיברנו למה הוא עשה את זה. כבר נספיילר, זה לא פוליטי, זה לא כי הוא מפחד שיראו שהוא ישראלי. אנחנו ככה צללנו לסיבות האפשריות. בקצרה, כנראה עניין אלגוריתמי, אבל אני מזמינה אתכם ללכת ולהקשיב לתוכנית במלואה. אנחנו ממש ישבנו שם ודיברנו על העניין. ואנחנו נשמע שיר שבעצם משתמשים אמריקאים לא יכולים לשמוע בספוטיפיי, ואנחנו כן. השטאפ שלו עם יספין מועלם. צונאמי. מרגי ויסמין. ניפגש אחרי חדשות 4.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. אז נפים ובאתר A-S
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
9: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המערכה בין איראן לארצות הברית. אזעקות הופעלו בבחריין ובסעודיה. משמרות המהפכה טוענים שתקפו שני בסיסים אמריקניים בירדן. מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בעקבה בעקבות השיגורים, די פיצוצים נשמעו גם בעיר אילת. בתוך כך, משרד החוץ של טהרן מכחיש את הדיווחים על פעילות גרעינית בהר המקוש באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: בהודעה שפרסם לפני זמן קצר ברשת X, הכחיש משרד החוץ של איראן כי מתקיימת פעילות גרעינית בהר המקוש באיראן. זאת לאחר שדווח כי המודיעין הישראלי עדכן את ארצות הברית על העברה סודית שביצעו האיראנים של אלפי צנטריפוגות, צרכזות להשרת אורניום, למתקן גרעיני במעמקי ההר, סמוך לנתנז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי כוחות צבא ארצות הברית יתקפו בהר המקוש בקרוב מאוד.
10: במקביל, ברקע האיום החותי, סוכנות השייט של האיחוד האירופי פרסמה אזהרה לספינות ישראליות. סוכנות השייט של האיחוד האירופי פרסמה אזהרה לספינות ישראליות.

0: להיות אמריקניות וסעודיות בקריאה להימנע ממעבר בים האדון ובמפרץ עדן, זאת עד שרמת הסיכון תרד. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע את המחבל אחמד אבו אלרוב שרצח את אביו מאור ושמשון מרדכי זיכרונם לברכה בפיגוע בעמק בית שאן. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: המחבל אבו אלרוב הורשע בשתי עבירות רצח ומעשה טרור בגין רציחתם של אביו מאור ושמשון מרדכי זיכרונם לברכה בפיגוע המשולש בדצמבר האחרון. הוא הורשע גם בניסיון רצח ומעשה טרור, כניסה לישראל שלא כדין ונהיגה ללא רישיון. כזכור, המחבל החל את מסע ההרג עם דריסתו מוות של שמשון בבית שאן, ומשם המשיך לצומת עין חרוד, שם רצח את אביו ופגע באדם נוסף סמוך לאפולה.
0: יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע כי ניקוי שכר המורים במלחמת 17 השעות מול איראן יבוטל בתמורה לארבע שעות מילוי מקום בשנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
2: זאת הפעם הראשונה מאז תקופת הקורונה במחזירים המורים על חשבונם יום לימודים. זאת במסגרת ההסכמות עם האוצר שיחזיר את השכר שנוקה ביממה בלא הייתה למידה בחודש יוני גם לא מרחוק. יושב ראש ארגון המורים רן ארז איים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא יוחזר השכר על ידי משרד האוצר. עוד הוסכם כי המעבר לחמישה ימי לימוד יימשך כסדרו בהתאם להסכמי השכר העתידיים.
0: משפחות שלושת החטופים שנורו בשוגג בידי צהל הגישו עתירה לבגץ בדרישה לקבל את כל החומרים הנוגעים לנסיבות מותם של בניהם. לטענת משפחות שמריז, חיים ואלטללקה, צהל הציג להן מידע מצומצם בלבד, ובחלקו סתר מידע שהגיע אליהן משיחות עם חיילים שהיו באירוע. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי המשפחות דורשות את כל התחקירים המבצעיים שנערכו ביחס לאירוע ואת כל פרטי האירוע שיש ברשות צהל. מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומסי החום. מחר יעשה חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פותח בדרמטיות את השעה השנייה שלנו. אתם על גלגלץ, 4:07 עכשיו, טוב שבתם כאן, אחר הצהריים טובים לכם, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, ונועה בר-און כאן על ההפקה, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, מכאן אנחנו אל סטרומאי הישראלי שלנו, סתם לא, הוא יחיד ומיוחד, נועם בטן שלנו יודע לשיר בצרפתית ולמוטט אותנו, לשיר בעברית ולמוטט אותנו, זה באמת לא משנה באיזו שפה הוא יבחר, הוא עושה את העבודה, והוא הגיע אלינו לא מזמן, לאולפן של גלגלץ, ועשה קאבר לשיר של עדן בן זקן, שאנחנו נורא נורא אוהבים, וגם שמענו אותו כאן מהלב, וכמובן שגם איתו הוא שבר לנו את הלב. רולקס וקסקט. לייב אצלנו מגלגלץ. אפשר לשמוע את הביצוע הזה, אגב, מתי שבא לכם, בספוטיפיי, באפל, וכמובן ביוטיוב של גלגלץ.

רמי קליינשטיין, קרוב אליבך, גלגלץ. נעדכן שכביש מספר 5 עמוס מנחלף תקווה ועד קסם, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה. הטלפון שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, 1-800-891-8. כרגיל גם בוואטסאפ מקבלים הודעות 052-90-2000 ועד 2, מוזמנים לדבר איתנו שם. אנחנו בינתיים נמשיך עם המוזיקה, עם משהו די חדש של הטריו הבריטי ג'אנגל, נקרא קרי-און.

0: אחד מרגעי השיא של מוטאון 1966, להקת פור טופס, עם ההמנון הזה שמבטיח גם ברגעים האפלים של החיים, אתם לא לבד. נשמע כמו פרסומת למשהו. גלגלץ. חנן בן ארי עכשיו. לא המשוגע היחידי.
1: טוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: אינפורמר, 4:30 עכשיו, גלגלץ, נעדכן אתכם שכביש מספר 77 עמוס מרמת ישי ועד מחלף המוביל בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 5 עמוס ממחלף תקווה עד אבן העזר. כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גילות מזרח. ואיילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. זהו זה כרגע, נצא לכמה הודעות ונשוב עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: משמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מוסיקה, זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

טיאסטו עם The Business. שיר הזה יצא בתקופה מאוד מוזרה למוזיקת המועדונים. זה היה כזה ב-2020, ממש ימי הקורונה, כל העולם היה בסגרים, רחובות די ריקים, בטח ובטח שלא היו מועדונים, והשיר הזה כאילו נולד לרקוד אותו, נולד להיות במועדון, אבל דווקא צמח והפך להיות להיט בבתים, באוזניות או בטיק טוק, איפה שאנשים רקדו מחוץ למועדון. טוב, אתם על גלגלת, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של מרגלי צנני. הוא נקרא לשיר וליהנות, וזה מה שנעשה, נשיר ונהנה.

שותים, כן רוקדים, מהפכה של שמחה, איזה שיר מקרב לבבות. לקראת ערב תשעה באב, ככה יוצא. ניקח את המסר הזה של אחדות, ליאור נרקיס ועומר אדם. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים בכל זאת. רבע לחמש כמעט, כביש מספר 77, עמוס מרמת ישי ועד מחלף המוביל בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 5, עמוס ממחלף תקווה ועד אבן העזר. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. ואחרון חביב, איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה. וזהו, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו שאתם רואים, משהו שאתם חווים, פקק שאתם תקועים בו, דברו איתנו, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. עכשיו סומבר, עם Back to Friends.

What Do You Want From Me, מונקו, גלגלת. יש לנו זמן לעוד שני שירים, אחד מהם יהיה השיר החדש של נינט מתוך האלבום האחרון שלה, אני נינה. זה בינתיים, לך איתה.

נתאב, בינתיים לחיטה גלגלת, אנחנו סוגרים להיום, לשבוע בכלל. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם כמו תמיד, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולנועה בר-און שהייתה כאן על ההפקה, ודניאל פרמר כאן על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברי, אחריי אחינועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים והערב האלה. לאט לאט ניכנס כולנו לאווירה קצת אחרת שתשתנה ככה באמת לקראת ערב. אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון, שמחים ונרגשים בשבוע חדש. עד אז תשמרו על עצמכם, אנחנו סוגרים עם השינה.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים. כל פעם שאיראן תפגע בספינה בהורמוז, נפגע בקשרים ובתחנות כוח בשטחה. ברשומה ברשת Truth כתב טראמפ, מהנקודה הזו והלאה, בכל פעם שאיראן תתקוף כלי שיט במצר הורמוז, לא משנה אם בעזרת טילים או כל נשק אחר, אנחנו נפציץ תחנות כוח וגשרים שלה, גם אם הם יהיו ממוקמים בטהרן הבירה. כתבת חדשות החוץ כלילמור מזכירה כי הלילה באיראן דיווחו על תקיפות אמריקניות בפאתי העיר טהרן, זאת הפעם הראשונה מאז החל ההסלמה האחרונה בין ארצות הברית לאיראן. שגרירות ארצות הברית בירושלים מבקשת מהאזרחים האמריקניים השוהים בישראל לנקוט משנה זהירות מוגבר נוכח העלייה בפשיעה בשבועות האחרונים בארץ. קבוצות הפשע המאורגן מתרכזות בעיקר בערים יפו, תל אביב והרצליה. יישארו דרוכים וימנעו ממקומות עם ריכוז גבוה של כוחות משטרה, כך לשון ההודעה שפורסמה ברשת אקס. רצח בניה אורזי. בית משפט השלום בירושלים העריך בשמונה ימים את מעצרן של אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של רזי, ושל שילת חוטה ולינור ססון, החשודות במעורבות ברצח. במשטרה טוענים כי חוטה הייתה בדירה בתקיפת רזי, והעבירה לשתי החשודות בשיחת וידאו את הנעשה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בהחלטה על הערכת המעצר, אמרה השופטת שהתחזק החשד שחוטה הייתה מעורבת ברצח. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע את המחבל אחמד אבו אלרוב, שרצח את אביב מאור ושמשון מרדכי זיכרונם לברכה בפיגוע בעמק בית שאן. עם הפרטים כתבתנו בצפון, יעל חדד.
10: המחבל אבו

0: בלרוב הורשע בשתי עבירות רצח ומעשה טרור בגין רציחתם של אביב מאור ושמשון מרדכי זיכרונה מברכה בפיגוע המשולש בדצמבר האחרון. הוא הורשע גם בניסיון רצח ומעשה טרור, כניסה לישראל שלא כדין ונהיגה ללא רישיון. כזכור, המחבל החל את מסע ההרג עם דריסתו למוות של שמשון בבית שאן, ומשם המשיך לצומת עין חרוד, שם רצח את אביב ופגע באדם נוסף סמוך לאפולה.
1: משפחות שלושת החטופים שנורו בשוגג בידי צהל הגישו עתירה לבגץ בדרישה לקבל את כל החומרים הנוגעים לנסיבות מותם של בניהן. לטענת משפחות שמריז, חיים ואלטלאלקה, צהל הציג להן מידע מצומצם בלבד, ובחלקו סתר מידע שהגיע אליהן משיחות עם חיילים שהיו באירוע. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מציינת כי המשפחות דורשות את כל התחקירים המבצעיים שנערכו ביחס לאירוע ואת כל פרטי האירוע שיש ברשות צהל. מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומסי החום. מחר יעשה חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות דוריקינחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם מיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקינחי תאורה.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

מבחינתי רותי נבון מלכת הסול הישראלי ב-70s ואל תוך ה-80s חשמל בחפות ידיך, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5 ו-7 דקות, מה נשמע? לקוראים אחי נועם בר, איתכם עד 7, כמידי ערב, מקווה שאתם בטוב. יש לנו כאן את דניאל פארמר, שהוא הטכנאי שלנו, ואת יואב גולדברג שמפיק, ונועה בר-און עורך את דיווחי התנועה, וגילי פוקסמן שעל ערכה לנו את המוזיקה. אנחנו עכשיו עם שיר ש... זה שיר לקיץ, זה שיר שמקרר אתכם. זה כמו ספרי כזה של מים קרים באמצע היום כשחם לכם. קוראים לזה תזמני, וזה של זמרת שקוראים לה אסולין, שהיא מגניבה בטירוף. היא עושה פופ חכם וכיפי ומצחיק. מערכת פה את אנה זק באחד הבתים. אז אסולין, תזמני.

השיר הכי טוב של סלינה גומז ever. סלינה גומז, Love You Like a Love Song, יש לי יום הולדת 34. ו-4. כדי שנהיה תקניים בעברית, אני בטוחה שאכפת לה מאוד לגברת גומז. סלינוש, אז מזל טוב לה. אנחנו גלגלץ, 5:13 דקות, מה קורה בכבישים? יש לנו ככה. 77, מוס מרמת ישי עד המוביל בגלל תאונה. בילון דרום, קקל עד ארלוזרוב, יש שם רכב תקוע. 5, עמוס מתקווה עד אבן העזר. 6 דרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. וזה הכל. אתמול בשרשרת, איזה שיר כיפי היה לנו. היה לנו את עדן בן זקן וסטטיק. הפשע המושלם. שיתפו פעולה כמה פעמים עדן בן זקן וסטטיק. גם בזה, גם היה להם את יאסו כשסטטיק עוד היה עם בן אל. ועכשיו הם ביחד על המסך ודה וויס. נפגשים לא מעט הזוג הזה. לאן נמשיך מפה אחרי הפשע המושלם? זה יכול להיות קשור לעדן וסטטיק, זה יכול להיות קשור לפשע מושלם, זה יכול להיות קשור לפשע לא מושלם. מה שעולה על רוחכם, איזשהו קישור מגניב לשיר אחר. 052-90-2002. Hey, what's up? זה מובי.

פורסלן, אתם על גלגלת, זה מובי, ועכשיו זו הילה רוח. הילה רוח כבר עושה מוזיקה הרבה מאוד זמן, היא שם אהוב מאוד וגדול באינדי הישראלי, והנה עכשיו, מתוך האלבום האחרון שלה.

בלגן ודנה ברגר ששרה כאן את המילים של יונה וולך, שקט, שלח לי שקט. אתם על גלגלץ, שקט לא יהיה פה. זוכרים שג'סטין טימברלייק ביחד עם המפיק טימברלנד החליטו שהם ים תיכוניים בעצם? והביאו לנו את הדבר הזה. בעוד.

0: What goes around comes back around. בעצם דרך יפה להגיד קרמה. איזה ביץ', אתם על גלגלץ, 532, עדכון קצר מהכבישים, יש לנו את 77, עמוס מרמת אישה יד המוביל, הייתה שם תאונה, יש רכב תקוע באיילון דרום, שתוקע מקקל עד ארלוזרוב, גאה לדרום מורשת בר אילן, פקוק 5, עמוס מתקווה עד אבן העזר, 6 לדרום, עמוס מנחשונים, עד לבן שמן, וזה הכל הודעות הכי קצרות בעולם, תכף נחזור, מזכירה לכם רק את פינת השרשרת, היינו עם עדן בן זקן וסטטיק, הפשע המושלם, מה שיר השרשרת המושלם? אתם צריכים למצוא אותו ולכתוב ב-052-90-2002 שיר שמתקשר. קדימה. גלגלץ.
1: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
0: איתי לוי,
4: בבית,
0: שיר שלוש.
4: הקיט לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

מכירים את זה שאתם מרגישים שהרדיו מבין אתכם, שהוא שומע אתכם, שהוא מכוון אליכם, כאילו אתם מקבלים מסרים דרך השירים ברדיו. אז שנה שעברה הייתי אצל חבר שלי ונפרדנו ואני בוכה ובוכה ונכנסת לאוטו, נוסעת ממנו הביתה, נכנסת לאוטו, כולי מגילה, נזלת וזה, פותחת את האוטו, מתניעה, ומתחיל. הפזמון של בדד, של זוהר ארגוב, וכזה צחקתי, כי כאילו מה יש, זה היה כל כך משמיים שזה כבר היה קוריאה. כזה צוחקת ובוכה וצוחקת ובוכה. אז זה כאילו רגע שאני לא אשכח בחיים. אחרי פרידה נכנס לאוטו בוכה, מדליקת האוטו בדד. מדהים. מישהו שומע שם למעלה.

ריאנה. אני זוכרת מתי יצאו שירים של ריאנה לפי השיער שלה בקליפ. נגיד ריה, ואני זוכרת, השיר הזה, שיש לה, זה תקופת ריאנה של השיער הקצר. משמע זה אזור 2008, 7-8 כזה. נגיד Don't Stop the Music, זה הקרה העקום, חצי ארוך, חצי קצר, אז זה לפני, זה 2006-7. ככה, ככה אני זוכרת את ריאנה, לפי התסרוקת. אתם על גלגלץ, יש Only Girl, שזה תקופת השיער האדום. גם בילי אייליש ככה, ככה אפשר לזכור לפי ה... זה מהאנשים שמשנות את השיער קיצונית כל פעם, אז אפשר לפי זה. 5.46, ואתם על גלגלץ. מבחינת כבישים, מזכירה לכם את 77, הוא עדיין עמוס מרמת ישי עד מחלף המוביל, פינו משם את התאונה, ועדיין, בגלל רכב תקוע, באיילון דרום עמוס מקקל עד ארלוזרוב, גאה לדרום, מורשת בר אילן, 5 עמוס מתקווה עד אבן העזר, ו6 לדרום, נחשונים עד לבן שמן. זאת טיילור סוויפט, מזכירה לכם את השרשרת, היינו עם עדן בן זקן וסטטיק, פשע מושלם. I knew it, I knew you עכשיו.

0: Gabriel Dreams.
1: השרשרת.
0: שעה הבאה אנחנו נהיה עם מוזיקה קצת יותר רגועה, כי אנחנו נכנסים, מתחילים להיכנס לערב תשעה באב, אבל תרשו לי שיר אחד מקפיץ אחרון, לפני שאנחנו מורידים את האווירה ברשותכם, זה אתם בחרתם, אסי רודריק ועובד גור ועדי אלול הציעו שלושתם, שאחרי הפשע המושלם נשמע שיר שיש בו שורה, האושר הוא הפשע המושלם, שיר שיאנקל'ה רוטבליט כתב ליהודית רביץ, וזה באמת שיר שנכתב על פשע מושלם, על מי שבגיל כנראה זוכר את שמעיה אנג'ל, שהוא היה עבריין כזה עולם תחתון, והוא התחתן עם שרה אנג'ל, שהייתה כאילו לכאורה נערה מבית טוב, פוגשת בבחור בלי בית, והם התחתנו, והיא הואשמה במתן כזה, היה שם איזה עניין, סיוע לרצח, ישבה בכלא גם, אם אני לא טועה, בקיצור, הסתכסכה ונבלעה לתוך העולם הזה, היום מרצה ומדברת על זה לא מעט. אז כן, רוטבליט, הוא היה עיתונאי, הוא סיקר את המשפט הזה, ואז הוא גם החליט לכתוב עליו שיר. אז יולית רביץ שרה על הפשע המושלם, וזה מגיע אחרי השיר, הפשע המושלם של עדן בן זקן וסטטיק, שהיה לנו אתמול בשרשרת. קבלו את רחבת הריקודים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, שכונה מר טלוויזיה, זכור כאדם שהכריז על המהפך. הוא היה חתן פרס ישראל לתקשורת ממייסדי הערוץ הראשון ושימש כמגיש מהדורות החדשות המרכזית מבט לחדשות. יבין גם הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים והיה שחקן כדורגל בהפועל ירושלים. הנשיא הרצוג ספד לו. חיים ליווה את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות, שהפכו לחלק בלתי נפרד מנוף התקשורת בישראל. קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה, והוא הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית. העיתונאי יעקב אחימאיר, שעבד עמו שנים ארוכות, סיפר על יבין ביומן הערב.
5: דרך העבודה שלו היה בכיוון אחד, דרך של דיוק, עבודה ממש שיש בה שלמות, שיש בה אומנות. היה הקול של החברה הישראלית להודיע את כל העבודות הדרמטיות הקשות.
4: כתב התרבות שועם הרצבי מציין שהלווייתו תתקיים ביום שישי בשעה 11 בבוקר בבית העלמין גבעת השלושה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, בכל פעם שאיראן תתקוף כלי שיט במצר הורמוז, לא משנה אם בעזרת טילים או כל נשק אחר, אנחנו נפציץ תחנות כוח וגשרים שלה, גם אם הם יהיו ממוקמים בטהרן הבירה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי איראן תשלם מחיר כבד. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי הלילה באיראן דיווחו על תקיפות אמריקניות בפאתי העיר טהרן. זאת הפעם הראשונה מאז החלה ההסלמה האחרונה בין ארצות הברית לאיראן. ברקע המתיחות באקסיוס דווח שמשרד ראש הממשלה נתניהו נמצא במגעים עם הבית הלבן כדי לקבוע פגישה בין שני המנהיגים בשבוע הבא. בוול סטריט ג'ורנל דווח הבוקר כי טראמפ הגיע להסכם גרעיני עם סעודיה. זאת בניגוד לתנאי שנידול בממשל ביידן, לפיו חתימה על ההסכם מותנית בנרמול היחסים עם ירושלים. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, אומר לאירון וילנסקי, ישראל היא לא פרטנר רלוונטי מבחינת מנהיגי האזור.
6: דיברתי עם שלושה מנהיגים מהרמה הבכירה ביותר, לא מוכנים.

0: פנים לדבר איתנו, דיברתי אישית ופנים אל פנים, ואני אומר לך שהמנהיגים בכירים באזור לא מוכנים להתייחס למדינת ישראל כפרטנר אפשרי.
1: הממשלה הודיעה לבגץ כי בשל אילוצי לוז של הכנסת לא עלה בידה להשלים את העברת הצעת החוק להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בקריאה שנייה ושלישית. לפי ההודעה, בכוונת הממשלה להשלים את החקיקה בכנסת הבאה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מציינת כי לפי הממשלה, אופן חקירת האירועים ונושא העתירות מצוי בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות, ואין ראוי שבגץ יכריע בסוגיה בשלב זה. לשון התגובה. מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומסי החום. מחר יעשה חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: מוזיקה זה גלגלת. אחינועם בר עושה לי את הערב.

מחכה, ריטה. אתם על גלגלץ, כמו שאמרתי וסיפרתי בשעה הקודמת, אנחנו בשעה הזו מתחילים להיכנס קצת יותר לאווירה רגועה, לא ממש הרדקור, אבל מתחילים לאט לאט לצלול לתוך הערב הזה, ערב תשעה באב, אז אווירה קצת יותר ממלכתית נקרא לזה. אין ממלכתיות ממני, הרי זה ידוע. 6:08, אנחנו גלגלץ, לי קוראים אחי נועם בר, וכאן יש לנו את גילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את המוזיקה. זו סיינה ספיירו, שממש לאחרונה הוציאה גם אלבום חדש. Die on this hill, עדיין הלהיט הכי גדול של הלהיט הפריצה.

כמעט 15 שנה עברו מאז יצא אלבום הבכורה הזה של לאנה דל ריי. אני בתור נערה הייתי מאוהבת באלבום הזה, ובא לגמרי נשבתי בקסמיה, בקסמיה, אני חושבת שיש לומר. היא מוציאה ממש ממש בקרוב אלבום חדש, שקוראים לו סטוב, קיריים, והשמועות אומרות שהיא תוציא שני אלבומים ביחד. חיכינו הרבה זמן, אז לדעתי מגיע לנו מעריצי לאנה דל ריי, להשאיר אתכם מודכנים, כמובן. אתם על גלגלץ, 6:17, 77, עמוס מרמת ישי עד מחלף המוביל, באיילון דרום, תעמדו מקקל עד ארלוזרוב בגלל רכב תקוע, הגיע לדרום, מורשה עד בר אילן, 5, עמוס מתקווה עד אבן העזר, 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, וזה הכל. קבלו שיר חדש, ללהקת מוניקה סקס. לא משפט שאני אומרת כל יום. כישוף נגדי. ככה זה נקרא.

So let the river run. River, שילוב בין אמינם לעד שירן. אתם על גלגלץ, 6:30 עכשיו מהכבישים 77, עמוס מרמת ישי עד המוביל, באיילון דרום, קקל עד ארלוזרוב, רכב תקוע שם, גלי דרום, עמוס ממורשה עד בר אילן. עכשיו, זהב הבן, אהבה אסורה.

0: אתם על גלגלץ, 6:40 עכשיו, בואו נספר לכם מה קורה בכבישים, יש לנו את 77 שעמוס מרמת ישי עד למחלף המוביל, יש את איילון דרום, עמוס מקקל עד ארלוזרוב, יש את, מה יש לנו עוד? גל לדרום שעמוס ממורשה עד בר אילן. עכשיו רוצה לשמיע לכם משהו מיוחד, שמענו במהדורת החדשות שחיים יבין הלך לעולמו הערב בין 93 במותו, פעם, כשאמרו חדשות, אז התכוונו לחיים יבין. אני מספרת לצעירים יותר שמאזינים לנו עכשיו, שבמשך כמעט 40 שנה חיים יבין היה מגיש של מהדורת מבט. זו התקופה שהיה ערוץ אחד, לא היה מלא מלא אופציות. כולם ישבו מול אותו מסך טלוויזיה, וחיים יבין זה היה כל ההיגיון הבטוח, והכן, והמרגיע, המרגיע ומשרה ביטחון כזה שבמרכז קופסת הטלוויזיה. וזה היה מין עקביות כזו וביטחון. אני אמנם צעירה, אני כמעט בת 30, אבל אני זוכרת אותו, אני גם, שהייתי יושבת עם ההורים ורואה את חיים יבין, וידעתי מי זה חיים יבין, ואפילו מאוד התרגשתי כשפגשתי אותו פעם אחת במציאות. זה היה האיש של הטלוויזיה. ליווה את ישראל בדרך מלחמות ובחירות ובמהפכים, ובאמת ברגעים מכוננים של המדינה. אנשים לא יודעים או לא זוכרים עליו שמעבר לרצינות של החדשות, הוא גם הקליט כמה אלבומי ילדים בשנות ה-70. הוא לא היה זמר, הוא לא בדיוק שר, הוא יותר מדבר, למרות שהוא גם כזה, כשהוא קצת שר, הוא שר יפה. אז שלפנו לכם מתוך האלבום סיפורי בבא רפילון, כאן יחד עם דליה פרידלנד, לשיר הזה קוראים שיעור חשבון, אז הנה צעד קליל יותר של מר טלוויזיה. חיים יבין שהלך הערב לעולמו, רציתי שנזכור אותו עם משהו חביב ויפה ומרחיב לב. אז דליה פרידלנד וחיים יבין, שיעור בחשבון. נחזור לילדות, דקה וחצי.
1: שתיים ועוד שתיים

0: לראש הוא טיפש.
1: שיעור בחשבון, שיעור אחרון של חיים יבין, שהלך לעולמו הערב, עכשיו. Wild World.

Coldplay. Trouble. אתם על גלגלצ, אנחנו כבר ממש בתוך אווירת שידורי תשעה באב, ערב תשעה באב. עכשיו שיר כל כך יפה שחזר לחיינו בשנים האחרונות בזכות הרשת. גילו אותו דור הזי, החזירו אותו לחיים, הזכירו לנו את השיר היפה הזה. רן דנקר, סיוון תלמור, בניצוחו של אילי בוטנר. מה שלא הספקתי לומר. אתם על גלגלצ, אנחנו ממש לקראת סיום השעה.

כל מה שלא הספקתי לומר יאמר כבר בשבוע הבא, כי אני סיימתי אתכם לשבוע הזה, משחררת אתכם לשריקי שימשיך אתכם את הערב הזה הרגוע. אנחנו עם מוזיקה לערב תשעה באב. תודה רבה שהזנתם, מקווה שתפזרו הרבה הרבה אהבת חינם, זה מה שהיום הזה, הערב הזה מלמד אותנו. וכבר עכשיו אני אחל מפה צום קל לצמים, ואנחנו נשתמע וערב טוב. אדווה אמיר טכנאית ואוהב גולדברג מפיק כאן באולפן, גילי פוקס מנשה על הרחה, ועכשיו אחד השירים שנסגור איתם, אחד השירים הכי מרגשים לדעתי של ג'ימבו ג'יי, על השגרה הזו שחיים אותה ולפעמים שוכחים רגע, לא מספיקים רגע לאהוב את האישה, את הילדה, את הבעל, לעצור באמת רגע ולאהוב.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, שכונה מר טלוויזיה, זכור כאדם שהכריז על המהפך. הוא היה חתן פרס ישראל לתקשורת ממייסדי הערוץ הראשון ושימש כמגיש מהדורת החדשות המרכזית מבט לחדשות. יבין גם שימש כקריין של כל ישראל, הגיש תוכניות רדיו והיה מנהל הטלוויזיה הישראלית. הוא יצר סרטים תיעודיים, הקליט אלבומי סיפורים לילדים והיה שחקן כדורגל בהפועל ירושלים. העיתונאי יעקב אחי מאיר, שעבד עמו שנים ארוכות, סיפר עליו ביומן הערב.
4: דרך העבודה שלו היה בכיוון אחד, דרך של דיוק, עבודה ממש שיש בה שלמות, שיש בה אומנות. היה הקול של החברה הישראלית להודיע את כל העבודות הדרמטיות הקשות.
3: כתב התרבות שוהם הרצבי מציין שהלווייתו תתקיים ביום שישי בשעה 11 בבוקר בבית העלמין גבעת השלושה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, בכל פעם שאיראן תתקוף כלי שיט במצר הורמוז, לא משנה אם בעזרת טילים או כל נשק אחר, אנחנו נפציץ תחנות כוח וגשרים שלה, גם אם הם יהיו ממוקמים בטהרן הבירה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי איראן תשלם מחיר כבד. ברקע המתיחות באקסיוס דווח שמשרד ראש הממשלה נתניהו נמצא במגעים עם הבית הלבן כדי לקבוע פגישה בין שני המנהיגים בשבוע הבא. הממשלה הודיעה לבגץ כי בשל אילוצי לוז של הכנסת לא עלה בידה להשלים את העברת הצעת החוק להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בקריאה שנייה ושלישית. לפי ההודעה, בכוונת הממשלה להשלים את החקיקה בכנסת הבאה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי לפי הממשלה, אופן חקירת האירועים ונושא העתירות מצוי בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות, ואין ראוי שבגץ יכריע בסוגיה בשלב זה, לשון התגובה. צהל חשף כי שורה של כדורגלנים מרצועת עזה שימשו כמחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי. ביניהם נמנים שופט בינלאומי של פיפ"א ושני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רצח בניה אורזי. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו של אביאור ססון, בן 17 מירושלים, החשוד במעורבות במעשה. על פי המשטרה, ססון נראה כשהוא נמלט מזירת הרצח לאחר האירוע. מוקדם יותר, עריך בית משפט השלום בירושלים בשמונה ימים את מעצרן של אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של רזי, ושל שילת חוטה ולינור ססון, החשודות גם כן במעורבות ברצח. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומסי החום. מחר יעשה חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, בצוות מעיין ביבי ובן שני.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלצ.

אריק איינשטיין, אני ואתה, 7 ו-6. אנחנו גלגלצ, ערב טוב לכם. צום 9 באב ייכנס במהלך השעה הזו. אנחנו כאן עם שירים יפים. מאחל לכם צום קל למי שצם. תודה רבה לשיון שירקאווה, שגם עורכת את המוזיקה וגם מפיקה באולפן. בן שני, טכנאי, תודה לאחינועם ברגר. אני רואה שריקי, דברים יפים. נתחיל עם סם פנדר ואוליביה דין, Rain Me In.

דודו טס, הלב של ה-722 גלגלץ, ככה מהכבישים, 77 עמוס מאוד מרמת אישי עד מחלף המוביל, באיילון דרום עומס כבד, מקקל עד ארלוזרוב, יש שם רכב תקוע, והגיע לדרום עמוס ממורשת בר אילן. זה מה שאנחנו יודעים, זמינים לכם כל מה שאתם צריכים, טלפון וואטסאפ, כל עוד אתם לא נוהגים,

הרי סטיילס, Sign of the Times, 737 גלגלץ, אותו דבר בערך בכבישים גם עכשיו, 77 עמוס מאוד מרמת ישייד, מחלף המוביל, רכב תקוע באיילון דרום, גורר עומס כבד מקקל עד ארלוזרוב, וגיע לדרום עמוס ממורשת בר אילן. אנחנו כאן, שיר עצום, זה בעצמו יהיה אנדרסטייטמנט. כשזה נוגע לזה.

Every time, בריטני ספירס, רבע לשמונה עכשיו, אנחנו גלגלץ, אחד יפה של רוני דלומי ודייוויד ברוזה. אחר כך, כלומר, כך או כך,

דיוויד ברוזה, מתחת לשמיים, אחד השירים הכי יפים ומחברים שיש, לפחות בעיניי, כמעט 8. גלגלץ, נשים לכם אחד של טווין שדו, שנקרא אלמניה, חדשות וחוזרים.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כדורגלנים עזתים שהוצגו לעולם כספורטאים בלבד, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועת עזה, כך חושף דובר צהל. על רקע טענות שלפיהן ישראל פגעה לאורך המלחמה בשחקנים, מאמנים ושופטים פלסטינים חפים מפשע, צהל מעדכן הערב כי הם היו בפועל מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי. בין המחבלים נמנים שופט בינלאומי של פיפה ושני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מספר אזרחים ניסו לחצות היום את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל במקום מנעו את חצייתם והעבירו אותם לטיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדינים המעורבים ולפעול בנחישות להפסקת התופעה אשר חוזרת על עצמה פעם אחר פעם ופוגעת בפעילות הכוחות, לשון ההודעה. רצח בנייהו רזי. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור ביתרו של אביאור ססון, בן 17 מירושלים, החשוד במעורבות במעשה. על פי המשטרה, ססון נראה כשהוא נמלט מזירת הרצח לאחר האירוע. מוקדם יותר, העריך בית משפט השלום בירושלים בשמונה ימים את מעצרן של אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של רזי, ושל שילת חוטה ולינור ססון, החשודות גם כן במעורבות ברצח. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. תאונות הדרכים, נער בן 14 במצב קשה בעקבות התהפכות טרקטורון בדאלית אל כרמל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בכביש 40 סמוך למחלף שעריה, צעיר בן 22 במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ערב תשעה באב, תשפ"ו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יחד מנענו חורבן בבית שלישי.
4: בערב תשעה באב אנחנו זוכרים את חורבן הבית. אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של השנאות והחרמות בתוכנו. בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. איחדנו כוחות, לחמנו כעריות, ויחד הצלנו את מדינת ישראל.
3: מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. מיד בגלי צהל, הדוקטור אלעזר בן לולו עם לבנות את הביחד, תוכנית מיוחדת לציון תשעה באב. אלה החדשות.
1: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: רואי שריקי עושה לי את הערב.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: רייכל, זה יפה, לפני שיגמר, 8:07, גלגלץ. ערב טוב לכם, צום קל, למי שצם, אנחנו איתכם, שירים יפים, שיון שירקאווה בדאגה לנו בעניין הזה, תודה ליואב גולדברג שמפיק באולפן. דניאל פארמר, הוא הטכנאי, פארמר שושני, אני רואה שריקי, זה אחד חדש יחסית לג'אנגל, כל מה שהם עושים, נעים, קריון.

Wish I'm a Star, איזה שיר מהמם של רוז רויס. 8:14 עכשיו, אנחנו גלגלץ. נשים לכם אחד של שלמה ארצי עם שמעון בוסקילה. הלש.

0: כמה...
1: עדן חסון, גדל לי קצת זקן, 8:21, גלגלץ, אין דיווחים, נראה שהכל בסדר בכבישים עכשיו. אנחנו בכל אופן תמיד פה בשבילכם, אם אתם צריכים, ולא בזמן נהיגה. גגה וברונו מרס.

ג'יין בורדו, חלמתי שאתה פה. 8:28, אתם על גלגלץ. חווה אלברשטיין עכשיו עם ימי בנימינה.

תום אודל, איזה קאבר יפה לביטלס, שיר יותר קטן אבל ממש ממש יפה. Real Love, 833 גלגלץ. היום זה יום השנה למותו של אוזי אוסבורן, שהוא גיבור אישי שלי, אני מניח של חלקכם גם. הוא היה קול דוד, חוץ מזה שהוא היה סופר מוכשר. אז לזכרו, Mama I'm coming home.

בית הבובות, שיר בעיפרון. אתם על גלגלצ, דיווחים אין, הכל בסדר בכבישים, אנחנו כאן להזכירכם איזה יפה השיר הזה בביצוע של גיא מזים. זה שיר של גיא מזים מהדורבנים במקור, אבל זה All Him בגיל 16, אני חושב, אם רק תדברי.

אדל, בקאבר לקיור לאב סונג, כמעט 9, אנחנו גלגלץ, נסיים לערב. תודה רבה לשיון שירקאוואבה, שערכה מוזיקה יפה. מקווה שזה עשה לכם טוב. יואב גולדברג, בהפקה, דניאל פארמר, שושני, טכנאי, תכף יהיה איתכם, יניב יוסף. אני רואי שריקי עד, החדשות, זאת, מוזיקאית בשם תואר קדוש, מאלבום קטן שיוציאה בחודש העבר. זה אחד יפה, קולנועי. שמש.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אלחיה, מצהיר בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד. נמשיך בדרך השהיד.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אלחיה, מצהיר בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד.

0: צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אלחייה, מצהיר בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד, נמשיך בדרך השהידים ונניף את הדגל הפלסטיני עד שיוצב בפסגת אל-אקצה. אלחייה הוסיף כי בראש סדר העדיפויות של חמאס הוצאת צהל מרצועת עזה, המקום השני מנע את הכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף כי אלחייה נבחר לראש הלשכה המדינית אחרי יחיא סינואר שחוסל באוקטובר 2024. מתיישבים יהודים גרשו משפחה פלסטינית מביתה בכפר ג'לוד שבבנימין. לטענת הפלסטינים, המתיישבים הטילו מצור על הבית במשך כשבועיים והתנכלו לבני המשפחה שנאלצו היום בצהריים לעזוב. זמן קצר לאחר שהמשפחה הפלסטינית עזבה, מתיישבים תועדו כשהם נכנסים אל חצר הבית ונמצאים במקום. גורם ביטחוני אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי כוח צהל שהיה סמוך לבית לא מנע את הפעולה ונכשל בהגנה על המשפחה הפלסטינית מפני ההתנכלויות. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות היום את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל במקום מנעו את חצייתם והעבירו אותם לטיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות להפסקת התופעה אשר חוזרת על עצמה פעם אחר פעם ופוגעת בפעילות הכוחות, לשון ההודעה. תאונות הדרכים, נער בן 14 במצב קשה בעקבות התהפכות טרקטורון בדליית אל קרמל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 40, סמוך למחלף שעריה, צעיר בן 22 במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ערב תשעה באב תשפ"ו, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יחד מנענו חורבן בית שלישי.
1: בערב תשעה באב אנחנו זוכרים את חורבן הבית. אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של הסנאות והחרמות בתוכנו. בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. איחדנו כוחות, לחמנו כעריות, ויחד הצלנו את מדינת ישראל.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. מיד בגלי צהל, הדוקטור אלעזר בן לולו עם השעה השנייה של לבנות את הביחד. תוכנית מיוחדת לציון תשעה באב. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אל העיר מור כהן פותח לנו את 9 בלילה גלגלץ אהלן כאן בערב כזה לקחת איזו הזדמנות איזה רגע, איזו שנייה לחשוב על אהבת חינם על מה שתרצו שיכול ליפול תחת המטריה הזאת ויכול להיות שאתם בכלל לא באווירה הזאת של ערב 9 באב, אבל ככה או ככה אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה גלה, כלום, לשעתיים הקרובות, מוזיקה טיפה מלו, ככה לנפש. על הסאונד, יובל זמיר, על דיווחי התנועה, יואב גולדברג, אני יניב יוסף. תודה לשריקי שהיה כאן קודם. אם כבר לנפש, ישי ריבוע.

Will You Still Love Me Tomorrow. אמי ויינהאוס בשורה שמבטאת את החרדה הקלאסית שכל כך הרבה פוגשים ברגע שהם נכנסים למשהו מחויב שהם לא רגילים אליו לפני כן. מערכת עצבים שרגילה למשהו רעיל, אולי פתאום פוגשת משהו בריא ואומרת, יו, מה? אין מצב שזה אמיתי. Too good to be true. ככה קצת מתפלספים בגלגלת בזכות אמי ויינהאוס, שמחר גם נציין 15 שנה לפטירתה ממש כאן בתחנה. ממשיכים עם ריקי גל, מתי כספי. מקום לדאגה.

חנן בן ארי. גלגלץ מהכבישים. וואלה נחת. אצלנו לפחות, אתם מוזמנים לכתוב לנו על כל דבר. בוואטסאפ 052-90-2002. ספרו לנו, איפה אתם תקועים עכשיו בדרכים? אולי לא. וסו בצ'יל, זה הכי חשוב. יאללה, דיוויד בואי.

נאמר כבר הכל. החברים של נטשה, איזה ככה אחלה רגע לחשוב. אין, כל השעה הזאת, שירים. קבלו את ג'וג'י, Past won't leave my bed. לא מצליח לשחרר ממישהי שהריח שלה עוד ספוג במצעים.

נתן גושן, גלגלצ, אנחנו נחזור אליכם אחרי החדשות ועד החדשות. שרית חדד, איזה גיטרות. נחת, לב מלא, אהבת חינם.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך
0: קלאסיקה זה גלגלת
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אל-חיה, מזהיר בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד, כי בראש סדר העדיפויות של חמאס הוצאת צהל מרצועת עזה. במקום השני מנע את הכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי מוסיף, כי אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית אחרי יחי סינואר, שחוסל באוקטובר 2024. ראש המוסד רומן גופמן נפגש לפני כשבועיים בוושינגטון עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפגישה התמקדה בחידוש הלחימה באיראן ובתוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית. עוד נכתב כי אחת ממטרות הביקור הייתה תיאום בין ישראל לארצות הברית בנוגע למסע ומתן עם איראן. התפתחות בחקירת רצח בנייה הורזי. קרובת משפחה של לינור ססון, אחת החשודות במעורבות ברצח, נעצרה הערב. ססון היא אמו. גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אל-חיה, מזהיר בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד, כי בראש סדר העדיפויות של חמאס הוצאת צהל מרצועת עזה. במקום השני מנע את הכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי מוסיף, כי אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית אחרי יחי סינואר, שחוסל באוקטובר 2024. ראש המוסד רומן גופמן נפגש לפני כשבועיים בוושינגטון עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפגישה התמקדה בחידוש הלחימה באיראן ובתוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית. עוד נכתב כי אחת ממטרות הביקור הייתה תיאום בין ישראל לארצות הברית בנוגע למסע ומתן עם איראן. התפתחות בחקירת רצח בנייה הורזי. קרובת משפחה של לינור ססון, אחת החשודות במעורבות ברצח, נעצרה הערב.

0: בנוגע למסע ומתן עם איראן. התפתחות בחקירת רצח בנייה הורזי. חובת משפחה של לינור ססון, אחת החשודות במעורבות ברצח, נעצרה הערב. ססון היא אמו של הנער אליאור ססון, חשוד נוסף במעורבות ברצח, שהמשטרה ביקשה עזרה מהציבור במציאתו. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. 14 תושבי רצועת עזה שנכנסו לארץ לפני 7 באוקטובר נעצרו היום בקלקיליה. העצורים נכנסו לישראל עם היתרי עבודה, ועם סגירת המעברים לרצועה לאחר פרוץ המלחמה נותרו בישראל ולא שבו לעזה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מתיישבים יהודים גרשו משפחה פלסטינית מביתה בכפר ג'לוד שבבנימין. לטענת הפלסטינים, המתיישבים הטילו מצור על הבית במשך כשבועיים והתנכלו לבני המשפחה שנאלצו היום לעזוב. זמן קצר לאחר שהמשפחה הפלסטינית עזבה, מתיישבים תועדו כשהם נכנסים אל חצר הבית ונמצאים במקום. גורם ביטחוני אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש, כי כוח צה"ל שהיה סמוך לבית לא מנע את הפעולה ונכשל בהגנה על המשפחה הפלסטינית מפני ההתנכלויות. מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. I haven't ever

Nothing I have is truly mine. שום דבר שיש לי הוא לא באמת שלי. יכול להישמע קצת מורבידי אפילו כזה, מה? למה אתה מתכוון באמירה כזאת? אבל יכול להיות שזה נובע מאיזה מקום שקט ושלם של וואלה, הכל אחד, וזה אם נרשה לעצמנו להיות טיפה היפים. גלגלת זלן, חזרנו למוזיקה ואנחנו במחשבות פול און. המוזיקה שבחרה לנו גלה כלום. עם עידן אלה על הסאונד, אני עניב יוסף, ואם כבר אנחנו ברוקיות, בפופיות, האלקטרונית של תחילת המילניום, דנה ברגר הוציאה שיר חדש. אם נותרנו נוהב, זה נקרא. אם נותרנו נוהב.

מיסטר לונלי. איזה בובי וינטון, זה שנייה כאילו לנשום אחרי שיר כזה. גלגל עצמי הכבישים, לנו אין דיווחים, אתם מוזמנים לספר לנו על הכל בוואטסאפ 052-90-2002. ועכשיו עדן בן זקן מנגינה

Back. וואו, Lost Cause. Back זה אומן שתמיד נותן איזו הזדמנות לחשוב, נותן איזו הזדמנות לתהות, להבין משהו חדש, תמיד, פשוט שפע של, של, של תוכן, ובכל כך הרבה גוונים גם, בק היה ידוע בזה שהוא עשה כל מיזה, מפולק פאנק ועד הסופט רוק הזה, ועד ניסיונות אלקטרוניים ופאנקיות. אומן על כל מידותיו, יאללה, קונן גריי עכשיו. אם כבר זמן לנפש בערב כזה. הבר.

Don't we all want somebody to love us? ואולי הגיע הזמן, יאללה, לאהוב את כולם פשוט מסביב. לראות באיזה מקום אפשר כן לאהוב את כולם. יאללה, גלגלץ, מהכבישים, אצלנו כלום, אם אצלכם, 052-90-2002 בוואטסאפ.

בני אמדורסקי וחברים, וואו, איזה מילים פשוט, אני גיטרה. הרבה מילים מאוד יפות יש לנו כאן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, גלגלץ. תודה רבה לגל אקלום שבחרת המוזיקה, עידן אלה על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף, ואחרי עידן סין.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: הלב איתך כפרה, וואלה כיף הראש שלי.
3: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
5: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסביר את התקיפות האחרונות באיראן.
8: We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. So we're likewise winning in the Islamic Republic of Iran, and we're ensuring that they will never, ever be able to do to us what they've done to so many.
7: אנחנו לא צריכים את מצר הורמוז, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו חייבים שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אנחנו מנצחים באיראן ומבטיחים שלעולם לא יוכלו לעשות לנו מה שהם עשו לאחרים. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך, באיראן הזהירו כי איומים חוזרים ונשנים של נשיא ארצות הברית יובילו רק להרחבת המלחמה באזור ומעבר לו. עוד אימו כי אם ארצות הברית תתקוף גשרים או תחנות כוח איראניות, הרפובליקה האסלאמית תנתק את החשמל של בעלות הברית האזוריות של ארצות הברית. בריטניה הודיעה כי פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן בעקבות ההסלמה באזור. בתוך כך, משרד החוץ של בריטניה עדכן את אזהרות המסע ל-13 מדינות במזרח התיכון, בהן ישראל, ירדן, טורקיה, קפריסין, קטר וסעודיה. זאת בעקבות חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן והחשש להסלמה במצב. לפי האזהרה המעודכנת על אזרחים בריטים השוהים במזרח התיכון, או מתכננים להגיע אליו, להיות ערוכים לשינויים פתאומיים, לעיכובים ולביטולי טיסות. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שבכוונת רשות שדות התעופה בארץ להימנע מסגירת המרחב האווירי גם במצב ביטחוני רגיש. ראש המוסד רומן גופמן נפגש לפני כשבועיים בוושינגטון עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף, כך דווח באתר, יובילו רק להרחבת המלחמה באזור ומעבר לו. עוד אימו כי אם ארצות הברית תתקוף גשרים או תחנות כוח איראניות, הרפובליקה האסלאמית תנתק את החשמל של בעלות הברית האזוריות של ארצות הברית. בריטניה הודיעה כי פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן בעקבות ההסלמה באזור. בתוך כך, משרד החוץ של בריטניה עדכן את אזהרות המסע ל-13 מדינות במזרח התיכון, בהן ישראל, ירדן, טורקיה, קפריסין, קטר וסעודיה. זאת בעקבות חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן והחשש להסלמה במצב. לפי האזהרה המעודכנת על אזרחים בריטים השוהים במזרח התיכון, או מתכננים להגיע אליו, להיות ערוכים לשינויים פתאומיים, לעיכובים ולביטולי טיסות. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שבכוונת רשות שדות התעופה בארץ להימנע מסגירת המרחב האווירי גם במצב ביטחוני רגיש. ראש המוסד רומן גופמן נפגש לפני כשבועיים בוושינגטון עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף,

0: התעופה בארץ להימנע מסגירת המרחב האווירי גם במצב ביטחוני רגיש. ראש המוסד רומן גופמן נפגש לפני כשבועיים בוושינגטון עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפגישה התמקדה בחידוש הלחימה באיראן ובתוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית. עוד נכתב כי אחת ממטרות הביקור הייתה תאום בין ישראל לארצות הברית בנוגע למסע ומתן עם איראן. התפתחות בחקירת רצח בניה הורזי. קרובת משפחה של לינור ססון, אחת החשודות במעורבות ברצח, נעצרה הערב. ססון היא אמו של הנער אביאור ססון, חשוד נוסף במעורבות ברצח, שהמשטרה ביקשה עזרה מהציבור במציאתו. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. בגליל המערבי עדכנו את התושבים כי בין השעות 1-3 בלילה צפוי להישמע באזור כל פיצוץ במסגרת פעילות של כוחות הביטחון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לפני כשעתיים נשמעו קולות נפץ נוספים, מדובר בפעילות ביטחונית מתוכננת, אין חשש לאירוע חריג. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יהודית רביץ עם מה שחלק תופסים כשיר אהבה אבל חלק פחות, אבל אין ספק שמדובר פה באיזשהו שיר שמסתכל על נפש האדם באמת בשאלות אנושיות של זיכרון, סליחה, ובאיזשהו מקום גם אפילו של חשבון נפש, ובעצם פותח לנו שעתיים שאנחנו בכלל בימים כאלה של חשבון נפש במיוחד, ובעצם 11 ועוד 7 דקות עכשיו אתם על גלגלץ. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה שרונה רוגנר, רונה רוגנר כהן ערכה ובחרה עבורנו. דניאל פרמר שושני על הסאונד. תודה רבה לי, אני ויוסף שהיה פה מקודם, לי קוראים מידן סין. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ובפרט עם אמיר דדון, רחובות ריקים, שתהיה לכם האזנה טובה ובזהירות.

דוגמה ומופת לאיך עושים רוק היהודים בזמן שלך. 11:24, אתם על גלגלץ בכבישים, ממה שאנחנו מבינים לפחות הכל בסדר, אבל אם יש משהו שהוא לא, אז כמובן מוזמנים לשלוח לנו ב-052-90-2002. אנחנו ממשיכים עם טונה, כל הכוכבים.

מונרוביה עם heavy foot, שיר לא חדש שלו, אבל שעכשיו חוזר לכותרות, שיר קאנטרי, קצת חריג ממה שאנחנו מכירים, שומעים היום, וגם עם איזשהו מסר, מציע לכם ללכת לראות, לבדוק, אנטי מלחמתי כזה. ממשיכים עכשיו עם פליטווד מק, Landslide.

אך התוצאה בסוף, זה באמת ג'אז נואר, לכל הדרימיות שסימפלי רד מביאים כאן, Holding Back the Years. ממשיכים עכשיו, 11:45, אתם הגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם שיר שיש מצב שאתם מזהים, אבל לא מכירים, וזה כי ראיתם בית הנייר, וזה שיר הפתיחה שלו, My Life is Going On.

זהו, מקווה שאתם עכשיו מזהים או מכירים לפחות. 11:48, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם אורם רמי ברוקמן, ששיתף פעולה יחד עם שמוליק נויפלד כחלק מהפרויקט של המשקפיים של נויפלד, שהוא משתף פעולה עם אומנים, שיתוף פעולה בעצם 2014, שהוא משתף פעולה עם אומנים ועושה איתם שירים. שיתוף הפעולה הזה נקרא וויסקי.

0: דניאל ספקטור, הכוכב הזה מת, 11:55, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד שעה, עד אז משהו צריך לסיים את השעה הזו, אז זה יהיה דון מקלין עם וינסנט.
1: Starry, starry night.
0: תכף חוזרים.

0: בגלגלצ. גם במילואים.
1: שלום א', מאמי.
2: שלום וברכה.
1: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
2: בבקשה.
1: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה שחורה שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
2: כן, מצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישיבות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
0: גלגלצ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות. מוזיקה. זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו צדדי. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בקרוב מאוד איראן תהיה מוכנה להגיע להסכם.
4: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
3: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי כל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך באיראן הזהירו כי איומים חוזרים ונשנים של נשיא ארצות הברית יובילו רק להרחבת המלחמה באזור ומעבר לו. עוד אימו כי אם ארצות הברית תתקוף גשרים או תחנות כוח איראניות, הרפובליקה האסלאמית תנתק את החשמל של בעלות הברית האזוריות של ארצות הברית. בריטניה הודיעה כי פינתה את נציגיה בשגרירות באיראן בעקבות ההסלמה באזור, בתוך כך משרד החוץ של בריטניה עדכן את אזהרות המסע ל-13 מדינות במזרח התיכון, בהן ישראל, ירדן, טורקיה, קפריסין, קטר וסעודיה. זאת בעקבות חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן והחשש להסלמה במצב. לפי ההזרה המעודכנת על אזרחים בריטים השוהים במזרח התיכון או מתכננים להגיע אליו, להיות ערוכים לשינויים פתאומיים, לעיכובים ולביטולי טיסות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבכוונת רשות שדות התעופה בארץ להימנע מסגירת המרחב האווירי גם במצב ביטחוני רגיש. ערב תשעה באב תשפ"ו, התפילה המרכזית ברחבת הכותל המערבי נערכת בשעה זו. אלפי מתפללים מציינים את האבל על חורבן בית המקדש. מהכותל מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
5: עשרות אלפי מתפללים גודשים כאן את רחבת הכותל 1958 שנים אחרי חורבן בית המקדש. חלקם בוכים, קוראים את מגילת איכה ואומרים את הקינות ליום תשעה באב. ראשי המפלגות פקדו גם הם את רחבת הכותל.
3: ישראל, ירדן, טורקיה, קפריסין, קטר וסעודיה. זאת בעקבות חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן והחשש להסלמה במצב. לפי ההזרה המעודכנת על אזרחים בריטים השוהים במזרח התיכון או מתכננים להגיע אליו, להיות ערוכים לשינויים פתאומיים, לעיכובים ולביטולי טיסות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבכוונת רשות שדות התעופה בארץ להימנע מסגירת המרחב האווירי גם במצב ביטחוני רגיש. ערב תשעה באב תשפ"ו, התפילה המרכזית ברחבת הכותל המערבי נערכת בשעה זו. אלפי מתפללים מציינים את האבל על חורבן בית המקדש. מהכותל מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
5: עשרות אלפי מתפללים גודשים כאן את רחבת הכותל 1958 שנים אחרי חורבן בית המקדש. חלקם בוכים, קוראים את מגילת איכה ואומרים את הקינות ליום תשעה באב. ראשי המפלגות פקדו גם הם את רחבת הכותל.

0: שנים אחרי חורבן בית המקדש, חלקם בוכים, קוראים את מגילת איכה ואומרים את הקינות ליום תשעה באב. ראשי המפלגות פקדו גם הם את רחבת הכותל, נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות יימשכו לאורך הלילה והסתיימו רק מחר עם צאת הצום, אז יחולקו ערכות מזון לאלפי עצמים, ורחבת הכותל תתמלא במעגלי שירה וריקודים.
1: ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
3: עידן סין עושה לי את הלילה.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

קחי לך זמן, יציאת חירום, הכאב הזה יחלוף מהר, ויקח כמה שיקח, ואני חושב שאחד הכלים הכי טובים להעביר כאב, לבטא כאב, זה מוזיקה, ויש לנו הרבה ממנה, לפחות גם לשעה הזו, אז נגיד שלום לכם, ושלום לכן שוב, אתם על גלגלצ, חצות ועוד 6 דקות, אנחנו עם עוד שעה, שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם תואר קדוש, בשיר החדש שלה, זה נקרא שמש.

במילים, קלאסיקה במנגינה. 12:22, אתם הגלגלץ, קשים הכל בסדר, רק סעו בזהירות, זה מה שחשוב, לא משנה, עומדים, מחכים, זורמים, רק סעו בביטחה, אנחנו על המוזיקה, כמה על המוזיקה, תראו מה זה, ישר עברנו. הנה ברונו מארס, Risk It All.

מוש בן ארי, דרך 12:36, אתם הגלגלץ, אתם גם בדרך. לנו יש מוזיקה לדרך. הנה Redemption Song של בוב מרלי, The Wailers. נעביר את הלילה, ברגוע.

0: Love Hurts. גלגלץ, חמישה לאחת, וזה הזמן שלנו לסיים. אז רק נגיד תודה. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה. תודה רבה לכם שנתתם לי את הזכות ללוות אתכם את הלילה הזה. אבל זמני תם כאן. לי קוראים עידן סין. אנחנו כמובן ניפגש עוד מתישהו בהמשך השבוע או שבוע הבא. אבל צריך לסיים איזשהו טעם טוב. והטעם הטוב הזה, איתי לוי ישיר עם 06. אחלה לילה, לילה שקט.
1: לפעמים אני לבד,

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
4: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
5: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
4: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
5: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו צדדי. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. לילה 12 של תקיפות אמריקניות בשטח איראן. בסוכנות הידיעות המזוהה עם המשטר בטהרן פרס מדווחים על פיצוצים בבושר. בסוכנות הידיעות מהר המזוהה עם המשטר בטהרן מדווחים על יעד נוסף, העיר אווז שבצפון מערב איראן. ובטלוויזיה הממלכתית של איראן מדווחים כי מספר פיצוצים נשמעו במחוז סיריק שבדרום איראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי בקרוב מאוד איראן תהיה מוכנה להגיע להסכם. אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד, והם רוצים לעשות עסקה. אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי כל פעם שאנחנו עושים אחת, הם רוצים לשנות אותה. כך טראמפ. באיראן הזהירו כי איומים חוזרים ונשנים של נשיא ארצות הברית יובילו רק להרחבת המלחמה באזור ומעבר לו. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו מכליות נפט סעודיות שהפרו את המצור הימי שהטילו. בהודעתם ביום שני, החות'ים המזוהים ממשמרות המהפכה באיראן הודיעו על המצור, ובתגובה בסעודיה אמרו שיגיבו בחריפות למהלך שמאיים על הספקת האנרגיה לעולם. ערב תשעה באב תשפ"ו. התפילה המרכזית ברחבת הכותל המערבי נערכת בשעה זו. אלפי מתפללים מציינים את האבל על חורבן בית המקדש. עשרות אלפי מתפללים ממלאים את רחבת הכותל 1958 שנים אחרי חורבן בית המקדש. חלקם בוכים, קוראים את מגילת איכה ואומרים את הקינות ליום תשעה באב. ראשי מפלגות פקדו גם הם את רחבת הכותל, ביניהם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות יימשכו לאורך הלילה והסתיימו רק מחר עם צאת הצום, אז יחולקו ערכות מזון לאלפי עצמים ורחבת הכותל תתמלא במעגלי שירה. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שכבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: רחבת הכותל תתמלא במעגלי שירה. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שכבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.